0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră.

spiaggia, ne pădesc unghiere, e de plumb și doare strofol de decere. Coarde de furnice ne păresc de afară, eu ca să remădu și să vin iară. Au crăpat martaci.

Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale în cadrul programului Technology Leaders of the Future. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H Farm International School, Veneția, Italia. Procedura de admitere a fost explicată de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, bursa acoperă taxele de școlarizare, cazarea și toate costurile educaționale și administrative pe o perioadă de 3 sau 4 ani. Programul este dedicat inclusiv elevilor din Republica Moldova care demonstrează rezultate academice excelente în domeniile STEM și manifestă interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai performanți bursieri pot deveni eligibili pentru granturi suplimentare destinate continuării studiilor la universități clasate în top 50 la nivel mondial. Tinerii recent încorporați în Armata Națională au depus ieri jurământul militar în cadrul unei ceremonii organizate în garnizoana Chișinău după finalizarea cursului de instruire inițială desfășurat pe parcursul a 6 săptămâni. La ceremonie a participat locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, colonelul Ion Ojog, care i-a felicitat pe noii militari și a subliniat importanța angajamentului asumat. Potrivit Ministerului Apărării, înainte de depunerea jurământului, soldații au urmat un curs de instruire inițială cu durata de 6 săptămâni. În această perioadă, ei au fost familiarizați cu regulamentele militare, instrucția de front, caracteristicile tehnico-tactice ale armamentului din dotarea Armatei Naționale, precum și cu atribuțiile și responsabilitățile militarilor. După ceremonia de depunere a jurământului, soldații vor beneficia de 5 zile de concediu, urmând să revină ulterior în unitățile militare pentru continuarea serviciului militar în termen. În Republica Moldova, serviciul militar în termen are o durată de 12 luni. Jurământul militar marchează încheierea etapei de instruire inițială și confirmă angajamentul militarilor de a-și îndeplini obligațiile față de stat. Sportivul moldovean Maxim Caraion a devenit campion mondial la Milano după ce a cucerit medalia de aur în proba de sărituri în înălțime și a stabilit un nou record mondial cu rezultatul de 173 de centimetri. În finala competiției, elevul antrenorului Gleb Zaitsev a avut o evoluție excelentă, reușind să se impună în fața adversarilor din Senegal, Benin și Italia. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, performanța obținută la Milano confirmă valoarea tânărului sportiv moldovean și reprezintă un rezultat important pentru atletismul din Republica Moldova. Campionatul mondial de la Milano a reunit aproximativ 500 de sportivi din 26 de țări care au concurat la mai multe probe atletice. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare. Secretarul general al executivului, Alexei Buzu, a îndemnat aleșii locali să valorifice perioada rămasă până la final de iulie pentru a finaliza discuțiile și a lua decizii responsabile în interesul comunităților pe care le reprezintă. Potrivit oficialului, pentru primăriile sub 3.000 de locuitori, amalgamarea va deveni obligatorie. Oficialul a subliniat că în etapa voluntară, guvernul oferă sprijin financiar de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din Primăria Unită, resurse pentru proiecte de infrastructură, până la 1 milion de lei pentru pregătirea procesului de amalgamare și sprijin anual pentru bugetul local, timp de 3 ani. Alexei Buzu a reiterat că amalgamarea nu șterge identitatea statului sau a orașului, iar numele localității, tradițiile și comunitatea rămân. Totodată, în localități vor funcționa centre de prestare a serviciilor publice, iar fiecare comunitate va avea reprezentare în noua structură administrativă. Ambrozia, aliandul, arțarul american și alte specii alogene invazive ar putea fi incluse într-un regim special de control în Republica Moldova. Autoritățile propun instituirea unui cadru normativ armonizat cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea acestor specii care afectează biodiversitatea, agricultura, sănătatea publică și economia națională. Raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive a fost aprobat de Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde și urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament. Proiectul de lege transpune prevederile a 3 regulamente ale Uniunii Europene privind prevenirea și gestionarea acestor specii și reprezintă una dintre măsurile prevăzute în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru domeniul mediului și al schimbărilor climatice. Documentul stabilește regimul juridic privind introducerea, deținerea, reproducerea, transportul, comercializarea, utilizarea, gestionarea și eradicarea speciilor alogene invazive. Totodată sunt clarificate atribuțiile autorităților responsabile de controlul și gestionarea acestora, precum și mecanismele de evaluare a riscurilor și monitorizare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 16 bani cu 14 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 40 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 76 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
9: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
10: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
8: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
12: Sunt Maria Grebu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobildent, obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
12: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie pot beneficia de burse internaționale în cadrul programului Technology Leaders of the Future. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor IGCSE A-Level cu un curriculum STEM extins axat pe matematică, fizică și informatică. Bursele oferă acces la studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School, Limassol, Cipru și H Farm International School, Veneția, Italia. Procedura de admitere a fost explicată de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, bursa acoperă taxele de școlarizare, cazarea și toate costurile educaționale și administrative pe o perioadă de 3 sau 4 ani. Programul este dedicat inclusiv elevilor din Republica Moldova care demonstrează rezultate academice excelente în domeniile STEM și manifestă interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai performanți bursieri pot deveni eligibili pentru granturi suplimentare destinate continuării studiilor la universități clasate în top 50 la nivel mondial. Tinerii recent încorporați în Armata Națională au depus ieri jurământul militar în cadrul unei ceremonii organizate în garnizoana Chișinău după finalizarea cursului de instruire inițială desfășurat pe parcursul a 6 săptămâni. La ceremonie a participat locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, colonelul Ion Ojog, care i-a felicitat pe noii militari și a subliniat importanța angajamentului asumat. Potrivit Ministerului Apărării, înainte de depunerea jurământului, soldații au urmat un curs de instruire inițială cu durata de 6 săptămâni. În această perioadă, ei au fost familiarizați cu regulamentele militare, instrucția de front, caracteristicile tehnico-tactice ale armamentului din dotarea Armatei Naționale, precum și cu atribuțiile și responsabilitățile militarilor. După ceremonia de depunere a jurământului, soldații vor beneficia de 5 zile de concediu, urmând să revină ulterior în unitățile militare pentru continuarea serviciului militar în termen. În Republica Moldova, serviciul militar în termen are o durată de 12 luni. Jurământul militar marchează încheierea etapei de instruire inițială și confirmă angajamentul militarilor de a-și îndeplini obligațiile față de stat. Sportivul moldovean Maxim Caraion a devenit campion mondial la Milano după ce a cucerit medalia de aur în proba de sărituri în înălțime și a stabilit un nou record mondial cu rezultatul de 173 de centimetri. În finala competiției, elevul antrenorului Gleb Zaitsev a avut o evoluție excelentă, reușind să se impună în fața adversarilor din Senegal, Benin și Italia. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, performanța obținută la Milano confirmă valoarea tânărului sportiv moldovean și reprezintă un rezultat important pentru atletismul din Republica Moldova. Campionatul mondial de la Milano a reunit aproximativ 500 de sportivi din 26 de țări care au concurat la mai multe probe atletice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play.

0: dreptate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu...

0: Ștefănuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar guvernul susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare. Secretarul general al executivului, Alexei Buzu, a îndemnat aleșii locali să valorifice perioada rămasă până la final de iulie pentru a finaliza discuțiile și a lua decizii responsabile în interesul comunităților pe care le reprezintă. Potrivit oficialului, pentru primăriile sub 3.000 de locuitori, amalgamarea va deveni obligatorie. Oficialul a subliniat că în etapa voluntară, guvernul oferă sprijin financiar de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din Primăria Unită, resurse pentru proiecte de infrastructură, până la 1 milion de lei pentru pregătirea procesului de amalgamare și sprijin anual pentru bugetul local, timp de 3 ani. Alexei Buzu a reiterat că amalgamarea nu șterge identitatea statului sau a orașului, iar numele localității, tradițiile și comunitatea rămân. Totodată, în localități vor funcționa centre de prestare a serviciilor publice, iar fiecare comunitate va avea reprezentare în noua structură administrativă. Ambrozia, aliandul, arțarul american și alte specii alogene invazive ar putea fi incluse într-un regim special de control în Republica Moldova. Autoritățile propun instituirea unui cadru normativ armonizat cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea acestor specii care afectează biodiversitatea, agricultura, sănătatea publică și economia națională. Raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive a fost aprobat de Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde și urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament. Proiectul de lege transpune prevederile a 3 regulamente ale Uniunii Europene privind prevenirea și gestionarea acestor specii și reprezintă una dintre măsurile prevăzute în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru domeniul mediului și al schimbărilor climatice. Documentul stabilește regimul juridic privind introducerea, deținerea, reproducerea, transportul, comercializarea, utilizarea, gestionarea și eradicarea speciilor alogene invazive. Totodată sunt clarificate atribuțiile autorităților responsabile de controlul și gestionarea acestora, precum și mecanismele de evaluare a riscurilor și monitorizare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 16 bani cu 14 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 40 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 76 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Te salut cu drag în final de săptămână deja. Astăzi te invit la un dialog matinal social-juridic, unul necesar pentru toate femeile din societatea noastră. Cu fiecare dialog matinal la aceste subiecte necesare, mai ales în sectorul juridic, social-juridic, mă simt tot mai împlinită că reușesc să aduc informații de calitate pentru societatea noastră. Astăzi sunt în studioul Radio Play reprezentantele Centrului Juridic pentru Femei, și anume Gorba Nicoleta, avocată și directoarea Centrului Juridic pentru Femei. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Play.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Și Mămăligă Elena Maria, avocată și cofondatoarea Centrului Juridic pentru Femei. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Play.
3: Bună dimineața, vă mulțumim de invitație.
1: Am spus în intro-ul acestei emisiuni că avem un subiect destul de important de discutat, nu înainte de a face un fel de retrospectivă și de a face cunoștință mai îndeaproape cu Centrul Juridic pentru Femei. De unde vine, când și-a început activitatea și ce reprezintă Centrul Juridic pentru Femei?
2: Deci, Centrul Juridic pentru Femei este o asociație obștească care a fost înființată în martie 2025 și care, de fapt, are misiunea de a aduce justiția mai aproape de femeile care sunt cumva limitate la unele servicii juridice. Așa. Noi ne axăm mai mult pe mediul rural, pentru că activitatea noastră este direcționată exact acolo unde credem noi că realitatea este mult mai dură și femeile fie nu au curajul să înceapă o viață nouă, dacă vorbim în sensul fenomenului de violență în familie, întrucât inclusiv beneficiarele noastre sunt și victime a violenței în familie și respectiv prin acordarea suportului juridic, informațional, consultații, sesiuni interactive cu femeile din mediul rural, putem ajunge la un pas către aceste femei de a le ajuta, de a le întinde o mână de ajutor în vederea ieșirii din acest cerc vicios.
1: Așa.
3: Centrul Juridic pentru Femei în activitatea sa și-a propus și își propune în continuare să colaboreze cu toate instituțiile statului care sunt responsabile de reacția promptă la anumite cazuri de violență în familie. Vorbim aici despre autoritatea publică locală, vorbim aici despre poliție, procuratură, primărie, deci toate instituțiile de stat care împreună trebuie să conlucreze și să colaboreze pentru combaterea și totodată prevenirea fenomenului de violență în familie.
1: De unde a pornit ideea înființării unui asemenea centru?
2: Deci, ideea a pornit, de fapt, din necesitatea de a aduce mai multă claritate în sistemul juridic pentru femeile care își cunosc mai puțin drepturile. Iarăși, zic, ne referim la mediul rural, femeile de la sat. Deci, suntem un grup de avocate dornice de schimbare, dornice de a face ceva pentru cei care își doresc, dar nu știu de unde să înceapă.
1: Așa. Deci de acolo a pornit, din dorința exact de a ajuta femeile care nu prea își cunosc drepturile și care nu prea pun accent pe drepturile lor sau uită de drepturile lor în anumite momente.
2: Și totodată această necesitate a venit și din experiența pe care o avem noi, atunci când femeia vine în biroul unui avocat și așa dorește să depună o cerere de desfacerea căsătoriei și respectiv fie nu are surse financiare pentru a contracta un avocat, fie nu dorește să se adreseze la asistența garantată de stat. Da? Și respectiv în cazul ăsta vorbim și

0: despre lipsa încrederii victimilor, în sensul ăsta, în sistem.
1: Și asta este o instituții de stat, din păcate.
0: Exact. Din păcate, da.
1: Ce servicii oferă Express, centrul juridic pentru femei, femeilor care au nevoie de sprijin, iată, despre care ați menționat?
0: Deci, noi oferim, în primul rând, consultații juridice gratuite. Noi oferim reprezentare în instanță în cazuri excepționale, în anumite cazuri, pentru că ne-am dori să putem să reprezentăm fiecare persoană care se adresează la noi și care are nevoie, însă la moment nu ne putem permite acest lucru pentru că suntem prea puține și nu reușim, avem și noi volumul nostru de muncă. Respectiv, oferim la necesitate redactarea actelor necesare, procesuale, pentru intentarea procesului de divorț. Mai desfășurăm și acele sesiuni informative despre drepturile femeilor și aici pot chiar să zic că avem un proiect în derulare, este vorba despre proiectul Justiția Mobilă, apărarea drepturilor femeilor din mediul rural, unde am mers peste 26 de localități și am desfășurat peste, cred că 60 de sesiuni informative în unele localități repetate, unde au asistat, cred că peste 300 de femei, dacă vorbim în cumul. Este important de menționat faptul că, la moment, noi ne-am început activitatea acum un an în raionul Căușeni.
1: Așa.
0: Dar
1: acolo și voi desfășurați de bază activitatea?
0: Da, desfășurăm de bază, eu desfășurez de bază, Elena aici...
2: De la distanță,
0: da,
2: de
0: da.
2: La Chișinău.
0: Și, dar nu este o problemă, pentru că fetele permanent circulă și când este nevoie sunt pe loc, acordă și ele asistență,
1: da, consultații. Și mai știm că internetul nu are
0: exact
1: granițe și hotare și
0: exact
1: poate să apeleze oricare femeie din Moldova sau din afara Moldovei.
0: Da,
1: chiar.
0: Exact. Și noi avem cazuri atunci când au apelat și din Chișinău și din Drochia și din alte localități. Nu este absolut nicio problemă să facem o cerere de chemare în judecată sau să îndrumăm cu niște pași concreți pe care trebuie să-i urmeze o victimă ca să fie ajutată.
1: Iată, spuneați că ați fost cu un șir de evenimente prin țară, v-ați deplasat. Care erau cele mai dese probleme sau întrebări pe care le adresau femeile în cadrul acestor evenimente? Grijile lor, întrebările lor, problemele lor cu care se confruntă?
2: Aceste probleme par dintr-o parte foarte simple, însă în societatea noastră, în mediul rural, femeile se confruntă foarte mult cu violență psihologică, financiară.
1: Așa.
2: Este și violență fizică, dar foarte multă violență psihologică și financiară. În situația în care în mediul rural sunt mai puține posibilități financiare, sunt mai puține locuri de muncă și respectiv femeile, ocupându-se de casă, de familie, de copil, din păcate nu sunt la fel de independente financiar în comparație cu femeile din orașele Republicii Moldova. Acestea sunt unele din problemele cele mai grave cu care se confruntă femeile din mediul rural. O altă problemă este dezinformarea și manipularea, da? Deci deși avem internetul, deși există televiziune, radio, totuși nu există o cultură juridică, o educație juridică oferită cetățenilor și societății civile, fapt la care noi avem de muncă și Centrul Juridic pentru Femei își propune inclusiv să facă acest lucru. Acum, începând din ianuarie, am implementat un proiect, se numește Eu Știu. Este un proiect de prevenire și combatere a violenței digitale în școli și licee pentru eleve, începând cu vârsta de 16 ani până la 18 ani. Ne propunem să prevenim și să informăm femeile, fetele tinere de mici să știe cum să își protejeze drepturile, ce drepturi au și cum să gestioneze anumite situații în care pot să apară. De aceea, scopul nostru nu este doar să oferim asistență juridică gratuită victimelor violenței în familie, dar totodată să contribuim în societatea noastră prin prevenirea și prin informarea societății din mediul rural.
1: Pentru că o femeie informată este puternică și nu mai poate fi manipulată. Dar rămânem la subiectul ăsta și revenim la el imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături, sper că subiectul este unul interesant pentru toată lumea, v-ați conectat inclusiv pe online și sunteți alături de noi. Dacă aveți anumite întrebări sau mesaje pe care vreți să le transmiteți, ne sunați la 022-221-328, numărul care vă aduce aici în emisie directă la Radio Play.
3: Publicitate.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldunea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Vă reamintesc, suntem astăzi în dialog matinal social-juridic împreună cu reprezentantele Centrului Juridic pentru Femei, Gorba Nicolet, avocată și directoare acestui centru, dar și Mămăliga Elena Maria, avocată și cofondatoare acestui centru. Vorbeam despre proiectele care le-ați avut prin țară, pentru că, da, voi vă desfășurați activitatea nemijlocit în Căușei, dar sunteți cumva prezente și faceți și în timp de un an, da?
2: Timp de un an
1: voi ați reușit destul de multe chestii și ați început să ne povestiți despre anumite proiecte desfășurate în toată țara, din câte am înțeles. Acolo unde ați avut discuții, acolo unde ați sensibilizat, acolo unde ați acționat, nu doar în Căușeni, dar și în toată țara. Ce a însemnat, iată, pentru voi primul an de activitate pentru această organizație și care sunt cele mai importante rezultate obținute de voi până la moment?
2: Deci, pentru noi un an de activitate înseamnă, deci tot ceea ce s-a întâmplat în acest an înseamnă un succes enorm pentru noi și ne demonstrează că ceea ce facem este binevenit, este cu sens.
1: Așa.
2: Și ne demonstrează că suntem pe drumul cel corect. Noi am reușit în acest an să, așa cum am mai zis, să implementăm și proiectul Justiția Mobilă. Am reușit și să implementăm proiectul, programul de prevenție pentru adolescenți, Eu Știu, așa cum a vorbit și colega mea. Noi am reușit să inițiem și o platformă pentru femei, Women Full. Noi am reușit să acordăm consultații în cadrul proiectului Justiția Mobilă, dar și în afara acestuia am reușit să acordăm consultații estimativ, probabil peste 400 de consultații juridice gratuite, peste 60 de acte redactate, întocmite, monitorizate, peste 60 de sesiuni informaționale cu privire la drepturile femeilor. Am reușit să facem 4 ediții a proiectului Women Full, care este ceva aparte, dar tot parte integră a Centrului Juridic pentru Femei. Deci, am reușit în decurs de un an de zile să adunăm o comunitate de peste 500 de femei. Așa. Care ne susțin, care cred în noi și care ne urmăresc cu mare drag. Noi, de fapt, ne bucurăm foarte mult pentru faptul că în decurs de un an de zile am reușit atât de multe. Chiar dacă inițial era undeva o părticică sceptică din noi care ne spunea că dar dacă nu merge, dar dacă nu vom avea beneficiari. Sunt atât de multe organizații acum care sunt dedicate apărării drepturilor victimilor, oamenilor care nu neapărat sunt victime, și a fost undeva acest moment, dar ceea ce am făcut și feedback-ul pe care l-am primit de la persoanele ajutate înseamnă foarte mult pentru noi și ne dă doar curaj de a merge mai departe și de a implementa și alte proiecte pe care le avem noi bifate undeva, nu bifate, dar urmează a fi bifate.
1: Eu prin emisiunile care le fac spun, dacă este vreo femeie care a scăpat din calvarul în care trăia și unde era cu cel mai mare risc viața sa și doarme acum liniștită lângă copiii săi fără să mai fie bătută, maltratată și umilită, deja e un rezultat. Exact. Dacă sunt 10, e și mai frumos. Dacă sunt 100, e rezultatul extraordinar. Exact. De aia vă felicit pentru ceea ce faceți.
2: Mulțumim foarte mult.
1: Din acest motiv și v-am invitat la acest dialog matinal. Mă interesează, iată, și în acele evenimente și în proiectul pe care urmează să-l desfășurați. Care sunt cele mai frecvente probleme juridice cu care se adresează femeile către centru sau care se vociferează la evenimentele pe care le faceți?
2: Deci, în primul rând, cea mai des întâlnită problemă cu care vine beneficiara centrului juridic la noi este doresc să divorțez. Nu știu cum, nu știu de unde să...
1: Așa.
2: Nu știu cum, nu știu de unde să încep, nu am bani, nu vreau, cum se spune, avocat de stat, dar vreau o persoană de încredere, vreau să mă credeți, vreau să fiu ajutată, pentru că aici vorbim nu doar de suport juridic, noi vorbim și de suport psihologic, și în cazul ăsta avem parteneriate cu alte instituții unde îi direcționăm ca să, pentru că este de competența lor, divorț, încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori, partajul averii, evident, și violența în familie. Asta este ce, acestea sunt cele mai importante și cele mai des întâlnite probleme cu care vin la noi femeile. De fapt, noi pe anumite, anume pe aceste probleme și ne
3: ne concentrăm,
2: exact.
1: Iată, dumneavoastră ați menționat violența în familie cumva la urmă, dar probabil ea stă, de fapt, în capul tuturor acestor probleme. Este oare violența în familie cea mai des întâlnită, cel mai des întâlnit argument al părții care vine să divorțeze?
2: Deci el nu este vociferat, dar noi știm că ăsta este primul motiv pentru care o femeie dorește să divorțeze, mai ales dacă anterior a mai avut tentative de a se adresa către instanța de judecată. Și respectiv, dacă vorbim anume de femeile cu care desfășurăm și sesiunile de informare cu privire la drepturile lor, pentru că în mare parte ele ulterior vin la noi, aceste femei, pentru că doresc să divorțeze. Noi deja cunoaștem care este situația, pentru că în sat foarte repede totul se știe, discuți cu primarul, discuți cu asistentul social și respectiv foarte repede se cunoaște. Și noi știm, doar că femeile nu vor să vocifereze. Foarte rar sunt femei care vin și zic că, uitați-vă, eu sunt
1: o victimă.
2: Da. Și cumva, deja după ce noi începem o discuție mai deschisă, atunci când noi deja discutăm și cu deci psihologul care a avut o sesiune cu dumnea ei, da? Noi deja știm care este problema. Și în cazul ăsta, noi încercăm, în primul rând, să-i oferim acestei femei, pe lângă suportul juridic, curaj. Curajul, pentru că curajul este cel mai important atunci când vrei să faci o schimbare, mai ales în contextul violenței în familie. Pentru că, de cele mai multe ori, femeia fie nu recunoaște, fie justifică actele de violență, fie neagă.
1: Și apără agresorul câteodată.
2: Și apără agresorul pentru că este bine, pentru că nu este ceva rău, pentru că a meritat. Deci justifică cu diferite argumente, ceea ce este absolut inadmisibil.
1: Iată, dacă tot ați început a menționa unele, dacă e posibil, absolut confidențial, dar să dăm o anumită experiență care a demonstrat cât de necesară este existența unui asemenea centru, cum este Centrul Juridic pentru Femei, mai ales în mediul rural.
3: Este a priori necesară existența Centrului Juridic pentru Femei în raionul Căușeni și în raioanele învecinate, deci lucrăm asupra extinderii activității Centrului Juridic pentru Femei. Așa. În situația în care vine o femeie și nu știe de la ce să înceapă, nu știe de la ce problemă să înceapă să vorbească cu noi și, de fapt, atunci când identificăm că problema desfacerii căsătoriei sau problema în care se află, de fapt, are acolo un nucleu și un motiv mult mai serios și mult mai grav, atunci, într-adevăr, înțelegem că noi facem ceea ce trebuie și suntem acolo unde trebuie. Pe lângă asta, vreau să vă zic că avem susținerea din partea autorităților publice locale de acolo, de pe loc. Este un aspect foarte important. Fără susținerea autorităților, Centrul Juridic pentru Femei nu ar avea toate pârghiile și instrumentele necesare ca să ajute victimele violenței în familie și să ajute beneficiarele centrului nostru. Așa cum am menționat, vorbim despre poliție, instituția procuraturii, primărie, APL-ul, vorbim despre asistența socială care oferă și consiliere psihologică inclusiv. În situația în care Centrul Juridic pentru Femei, la un an de la fondare, a ajuns să aibă susținerea autorităților locale și deja avem beneficiare care vin nu neapărat din cadrul cursului de formare, de instruire, atunci noi suntem convinse în continuare că facem ceea ce trebuie și suntem acolo unde trebuie, cu pași mici, dar încrezuți, o să ajungem la toate femeile din mediul rural, cu o mică informație, pas cu pas, o să încercăm și o să reușim, suntem încrezute, să informăm toate femeile despre drepturile acestora și să le transmitem un pic de curaj ca să iasă din calvarul în care trăiesc.
1: Însă uneori, din păcate, în mediul rural avem instituții de stat, autorități locale, care din păcate mușamalizează sau ascund cazurile de violență sau se prefac că plouă atunci când știu că într-o anumită casă, o anumită femeie sau un anumit bărbat, că nu doar femeile sunt victime, că anumiți copii suferă zilnic din cauza unui agresor. Sunt și asemenea cazuri și sunt anti-exemple. Din păcate. Exact. Și o spun cu bună știință de la acest microfon, vreau chiar să mă audă, să se trezească, inclusiv organele de protecție și control, organele de drept, care ar trebui să apere drepturile femeilor și nu să îndreptățească agresorul sau doar să-i pună o amendă și să-l trimită exact în aceeași casă, în aceeași cameră, în același pat cu victima.
2: Da.
1: Avem și asemenea cazuri,
2: avem,
1: nu?
2: Exact.
1: Aveți în experiența voastră asemenea cazuri întâlnite?
2: Deci noi avem, pentru că, în primul rând, dacă vorbim de sat, acolo este un loc unde toți cu mătre, toți nani, neamuri și așa mai departe. Noi, sigur, am avut în experiența noastră situații, atunci nu o să dau nume, nu o să zic.
1: Da, confidențial.
2: Da, dar au fost situații atunci când victima ne-a comunicat că, bine, eu sunt victimă a violenței în familie și o întreb, bine, în primul rând trebuie să vă adresați la, pe loc, este inspectorul de sector și mi-a povestit că, de fapt, inspectorul de sector este prieten bun cu soțul meu și mi-a zis că eu vin, a vorbit cu soțul meu și soțul meu a spus că eu pur și simplu sunt agitată și am atacuri de panică și nu știu ce acolo și m-a trimis înapoi acasă. Deci sunt multe situații, asta este doar un exemplu.
3: Avem o situație a unei doamne care s-a adresat la noi în calitate de beneficiară, victimă a violenței financiare, psihologice în familie, și a ezitat să meargă mai departe, deoarece era soția unui funcționar public.
2: Da.
1: Sau deseori se întâmplă să fie soția unui inspector, a unui polițist.
2: Sau care, unui primar, chiar.
1: Sau unui primar, care ar trebui să apere drepturile victimelor, dar el e agresor. Și cum vrem noi de la agresori, e apărare pentru victime. Asta e ireal.
2: Exact. Și noi am avut și femei, nu degeaba am zis, și poate să fie și soția unui primar, unde noi derulăm aceste sesiuni, apropo, și unde primarul ne ajută cu mare drag, pentru că în orice localitate, primarul este persoana care ne primește, ne găsește acele femei, adică în colaborare cu asistentul local, cu toți și respectiv am avut așa situație atunci când soția primarului era prin, bine, cu noi la sesiune și după care s-a apropiat și doar s-a consultat. Deci nu a vrut să acționeze, cumva doar s-a consultat. Și evident că noi nu o să, bine, nu o să începem să convingem, să zicem cu uite.
1: E foarte dificil, e foarte dificil de lucrat cu o victimă care este foarte speriată, da, care este izolată de toată lumea, care este blamată și care s-a închis sub carapacea ei acolo și suferă în tăcere și caută apărare pentru agresor.
2: Da, și mi-a zis, iată exact această femeie, mi-a zis că o să acționeze atunci când o să fie timpul.
1: Deci el așteaptă ceva.
2: Da, da, da.
1: Vreau să vorbim și despre platforma Womanful. Da, o platformă care, în cadrul cărei am participat și eu la un eveniment și sunt mândră și vă felicit pentru acel eveniment.
2: Vă mulțumim foarte mult că ați venit.
1: Care este legătura acesteia cu toată misiunea Centrului Juridic pentru Femei?
2: Legătura este, de fapt, o legătură foarte strânsă. Este parte integră, așa cum am mai zis, a Centrului Juridic pentru Femei. Pentru că în cadrul centrului noi ne ciocnim deja cu problema. Avem o problemă post-factum, cum s-ar spune, dar în cadrul platformei Womanful vorbim despre prevenție, vorbim despre toate cele necesare pentru o femeie ca să nu ajungă la un avocat, ca să nu ajungă să se ciocnească cu o anumită problemă de genul ăsta. Vorbim acolo despre încrederea în sine, vorbim acolo despre tot ce este despre noi, femeile, despre nu intenționat Noi intenționat am denumit această platformă Women Full, o femeie completă, și respectiv exact asta facem, completăm și mai mult femeile care vin în cadrul acestei platforme, în cadrul acestor evenimente și mai mult decât atât, de fiecare dată avem speakeri, avem specialiști care vin, care ne vorbesc pe diferite teme importante pentru o femeie. Am avut și medici, am avut și psihologi, v-am avut și pe dumneavoastră. Deci tot despre ceea ce este autentic, despre asta vorbim acolo.
3: Și am avut și femei din justiție,
2: exact, așa,
3: de succes, da, care vin să inspire. Evenimentele Women Full nu sunt evenimente de instruire despre drepturile femeilor, de acestea ne ocupăm în cadrul proiectului Justiția Mobilă. Evenimentele Women Full vin mai mult să creeze o comunitate de femei, inclusiv prin adunăm membrele centrului, pentru că avem membre ale centrului, adunăm sau chemăm, invităm alte femei din extern, așa, care să facă cunoștință cu centrul nostru și totodată să plece acasă cu ceva, cu impresie, cu o emoție, cu noi cunoștințe. Este o serie de evenimente de networking și oarecum comunicare a noastră către societatea civilă, că cine suntem, ce facem și pentru ce facem ceea ce facem.
1: Și de fapt am mai observat acolo că femeile sunt în largul lor. Da. Se simt ușor, se deschid ușor, încep să vorbească, încep să se prezinte și povestesc poate chiar câteodată și problemele lor. Da. Și în felul ăsta, cumva, în comunitatea dată, ele se simt în siguranță. Chiar și cele care, pentru că nemijlocit printre ele, probabil se găsește câteodată câte o femeie care se simte că, uite, aici este vorba despre violența emoțională. Eu poate nici nu conștientizam, dar eu sunt victimă.
2: Am înțeles.
1: Am înțeles.
2: Dar este, cer scuze că o să intervin, dar este important de menționat că membrele platforme Women Full nu sunt neapărat, așa cum și-am mai zis, nu sunt neapărat victime a violenței.
1: Da, am înțeles.
2: În mare parte sunt acele femei care, în primul rând, susțin activitatea noastră,
1: așa,
2: și se simt, așa cum ați spus, în largul lor, anume la aceste evenimente. Pentru că fiecare invitată care vine la noi vine ca să ne transmită ceva. Și fiecare participantă care pleacă de acolo pleacă cu ceva. Mai împlinită, mai încrezută, poate mai determinată, mai curajoasă. Deci asta este...
1: O informație utilă, dar și cu stare de bine.
2: Da. Asta este...
1: În activitatea voastră, ce rol au instituțiile, parteneriatele cu instituțiile și organizațiile, anume cele publice, private, în implementarea proiectelor desfășurate de către Centrul Juridic pentru Femei?
3: Astfel cum am menționat ante, aceste instituții au un rol important în activitatea noastră. De asemenea, colaborăm cu Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie. Chiar am participat activ la un proiect demarat de către ei care se numește Nicio Scuză, deci este împotriva violenței digitale.
1: Exact.
3: Și atunci am instituit niște cursuri de formare, de instruire în licee și totodată la birourile de probațiune, unde am discutat și am instruit despre violența digitală însuși persoanele aflate la evidența biroului de probațiune, care au fost sau sunt, urmează să fie condamnate pe infracțiuni prevăzute de codul penal ce ține de violență în familie. A fost un proiect interesant, un proiect important și util. De asemenea, cum am menționat, avem acorduri și parteneriate semnate, încheiate cu poliția, inspectoarele de poliție din acele localități în care noi am făcut instruire, deci în 22 de localități, acorduri de colaborare cu primăriile, cu consiliile raionale, cu consiliile locale, cu centrele de plasament, de asemenea. Atunci când vine o beneficiară, deci vine o eventuală, potențială beneficiară la noi, noi știm foarte bine unde să o direcționăm, deoarece capacitățile centrului nu sunt fără limită. Deci noi venim să oferim asistență juridică gratuită. În situația în care doamna are nevoie și ajutor din altă perspectivă, în alte domenii, atunci noi știm foarte bine cum să direcționăm și sau să conlucrăm împreună cu aceste instituții, da?
1: Și asta contează enorm.
3: Da, exact. Evident. Contează foarte mult, cum am menționat, susținerea tuturor factorilor și tuturor actorilor din sistemul de justiție de acolo, de pe loc. Așa. Pentru că, de sine stătător, Centrul Juridic pentru Femei nu ar putea să ajungă la beneficiare și să rezolve problemele acestora, să le salveze, să le ajute, să le îndrume, mai ales în situația în care sunt implicați copiii minori.
1: Deci, chiar acum, dacă noi mai sus am menționat despre anumiți oameni din anumite instituții care pot fi agresori și care așa, oricum pădure fără uscături nu exact. Există, dar din toată experiența mea de 10 de ani, din 2014 fac această emisiune, am avut discuții cu diverse ONG-uri în acest domeniu și în ultimii ani se observă o deschidere mai mare, mai largă din partea instituțiilor. Deci exact. Suntem pe calea aia bună și sperăm în continuitatea acestei căi de colaborare dintre instituțiile de stat cu ONG-urile care luptă pentru drepturile și oferă servicii juridice gratuite victimilor violenței. Noi avem o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și mai discutăm nemijlocit despre activitatea voastră, dar și despre proiectele de viitor pe care le aveți, astfel încât cineva care va auzi despre un nou proiect, despre o serie de evenimente, să reacționeze mai deschis și să spună, uite, ăștia sunt Centrul Juridic pentru Femei și ei mai fac ceva interesant și hai să merg și eu acolo, sau acolo e locul meu. Luăm publicitatea, după care revenim.
0: Publicitate.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play. Dialog matinal la Radio Play.
1: Pe ultima sută de metri din acest dialog matinal, eu observ că lumea nu sună, înseamnă că lor le este interesant și reușim să le răspundem la toate întrebările lor. Vă reamintesc că prezente în studioul Radio Play reprezentantele Centrului Juridic pentru Femei, Gorba Nicoleta și mămăligă Elena Maria. Noi discutam înainte de publicitate și am spus că vreau să vorbim și despre care sunt cele mai mari provocări, confruntări cu care se trezește organizație non-guvernamentală care oferă servicii juridice gratuite. Că asta trebuie de spus. Voi oferiți servicii juridice gratuite victimelor violenței în familie, femeilor.
2: Da.
1: În mare parte. Aveți și bărbați printre beneficiari?
2: Nu.
1: Pentru că statisticile arată ce arată. Din păcate, statisticile arată că avem o rată mult mai mare, nu dublă, nu triplă, am impresia că nici înzecită, poate chiar mai mult, de violență în rândul femeilor aplicată de către bărbați, decât în rândul bărbaților aplicată de către femei.
2: Exact.
1: Care sunt provocările cu care vă ciocniți zi de zi?
2: Deci, provocările noastre, de fapt, încep din lipsa finanțării, în primul rând, vreau să zic, pentru că ne-am dorit să facem mult mai mult decât facem, doar că avem nevoie de suport, avem nevoie de susținere ca să putem să implementăm. Și asta ar fi o problemă. De fapt, nu știu cât de mare este problema atâta timp cât până la moment reușim în continuare să facem ceea ce ne propunem. Și altă provocare ar fi de ce ține de femei, că nu toate femeile sunt deschise pentru a fi ajutate, nu toate femeile. Evident că nici nu poți să-i ajuți pe toți, dar avem situații atunci când totuși factorul violenței influențează foarte mult.
1: Așa.
2: Pentru că sunt femei, când am zis că nu toate sunt deschise, mă refer mai mult la situații când femeile vin la consultații cu agresorii și, adică, chiar până aici sunt monitorizate, ca să înțelegeți. Și asta este o problemă pentru noi, pentru că aici nu putem să intervenim atât de mult cât ne-am dorit, pentru că să le spunem, ok, odată o să-i zici dacă nu se poate, oricum consultațiile sunt confidențiale, așa, sunt doar între două persoane, avocatul și... Și o altă problemă, nu știu, aș numi-o, poate pentru unele localități nu suntem atât de acceptați. Pentru unele localități, nu o să dau nume, doar că vă zic, am avut o situație atunci când primarul ne-a spus că dacă mai aduc și avocați aici în sat, să le facă sesiuni și consultații gratuite, apoi sui în cap cu tătul femeile astea. Ia mai lăsați voi tot luxul ăsta.
1: Dar ăștia trebuie publicați.
2: Și noi, respectiv, am avut o discuție, am discutat, ne-am adresat chiar și la președintele raionului.
1: Mă scuzați, dar eu am să spun, peștele de la cap se strică.
2: Da, da, și am discutat, până la urmă a avut o discuție, nu știu.
1: Așa.
2: Și ne-a sunat, hai veniți, facem o sesiune, nu doriți? Și noi, da, dumneavoastră sunteți din localitate? Da, venim, sigur, sigur. Deci, așa, momente de genul ăsta.
1: Vedeți ce face lucrul educativ?
2: Da, da, da. Dar știți, ca pe copii mici, trebuie neapărat cineva, hai, du-ți și vorbește, du-ți și... E inadmisibil așa ceva, să nu poți să...
1: Bine că există stereotipuri, că atunci când o femeie o să-și cunoască prea mult drepturile, prea puternică și atunci nu prea ne convine, nu prea ne place, femei la cârma țării, femei în parlament, femei acolo, femei dincolo, dar ce mai vreți voi femeile, dar câte drepturi mai vreți, dar nu vedeți cum e în alte țări, iată, așa stereotipuri avem în societatea noastră și din păcate ele vin de la persoane care de fapt ar trebui să pornească cu totul alte sintagme și alte vociferări, alte idei. Da, îmi dau seama că sunt mult prea multe provocări despre care încă poate nu puteți să vorbiți, inclusiv de cea financiară, dar chiar voi mi-ați spus-o că vă bucurați de susținere. Din păcate, mai mult din partea străinilor, din partea țărilor străine, dar...
2: Da, noi ne bucurăm oricum pentru încrederea pe care ne-a acordat-o, inclusiv și, cum am zis, am fost finanțați și de Marea Britanie, am fost finanțați și de Canada. Avem o recunoștință imensă pentru că deci ne-a oferit posibilitatea ca să implementăm tot ce ne-am planificat. Dar chiar și după finisarea acestui proiect, noi mergem mai departe.
1: Iar recunoașteți, este vorba și de entuziasmul vostru?
2: Cred că da.
1: Pentru că nu e vorba de doar de remunerare. Atunci când probabil vezi un caz care e strigător la cer și vrei să ajuți o femeie, mai mergi și peste orarul tău obișnuit, mai faci
2: așa și
1: într-un plus.
2: Exact, așa și-a fost. La noi, practic, fetele veneau de la Chișinău ca să derulăm într-un sat, în raionul Căușeni, sesiunea, după care repede, hai, o să vorbești tu pentru că eu nu reușesc la ședință. Și tot așa. Deci, cumva, și cineva, noi, de fapt, de multe ori am fost întrebați, măi, dar ce aveți voi din
1: de la asta?
3: Da, da. Există o reticență.
2: Da.
3: În adresa noastră, de ce
1: vorbind
3: ne ocupăm
1: despre,
3: cu asta?
1: Vorbind despre proiecte de viitor, da. Vreau tu, Elena Maria, să ne povestești mai mult despre care sunt obiectivele, proiectele pe care le aveți pe fișă pentru viitor.
3: Deci obiectivele noastre, cel mai important obiectiv este extinderea activității Centrului Juridic pentru Femei. Vrem să ajungem mai departe, vrem să ajungem în mai multe localități, la mai multe femei și să colaborăm cu mai multe instituții de stat. Acesta este obiectivul nostru principal și de asemenea să continuăm evenimentele Womenful, la care invităm femei, toate femeile să se alăture nouă și să continuăm de asemenea proiectele de instruire juridică, instruirea Eu Știu pentru adolescente, tineri adolescențe.
1: Foarte binevenită, foarte
2: din septembrie iarăși.
3: Da, din septembrie, de la începutul anului de învățământ.
1: Consider că asemenea lecții trebuiau să fie de mult în școlile. Lecții, nu evenimente și pe moment, da, e bine măcar așa, lecții trebuia să avem și astfel nu era să avem în ziua de azi femei care să sufere și să ducă acea piatră, acel pietroi pe care l-a transmis bunica, străbunica, mama, exact. Da? Pentru că așa se întâmplă din generație în generație se transmit. Da. De aia vă salut și vă urez mult, mult succes în realizarea acestor proiecte. Tare mult, sper să ajungeți în toate liceele din școală și nu doar de la 16 ani, dar probabil încă de mai mici. De mici am impresia că de la grădiniță trebuie, dar nu că am impresia, știu cu siguranță, de la grădiniță și de acasă trebuie învățat copilul de mic, în special fetițele, că nu e normal. O palmă, o atingere, un cuvânt care să le jignească, să le umilească, nu e normal. Vreau pe această cale să vă rog să transmiteți un mesaj, iată dacă ar exista un singur mesaj pe care să-l transmiteți femeilor care trec printr-o perioadă dificilă și încă ezită să solicite ajutor, ăsta fiind și mesajul de final.
2: Eu le-aș spune femeilor care se află acum chiar, care ne ascultă, se află într-o situație mai dificilă, i-aș spune să aibă mai mult curaj, să ceară ajutor, pentru că a cere ajutor nu este o rușine, este putere și este de ajuns doar să facă primul pas, pentru că nu este obligată acea femeie să treacă singură prin toate momentele dificile pe care le are. Este nevoie doar de a cere ajutor. Și atât.
3: Și că nu sunteți singure, dragi femei. Deci asta este o parte din mesaj. Nu sunteți singure.
1: Vă pot găsi pe toate rețelele de socializare?
3: Da, da. Exact. Pe Facebook?
1: Centrul Juridic pentru Femei?
3: Centrul Juridic pentru Femei.
1: Așa. Mulțumesc tare mult pentru prezență în acest dialog.
2: Și noi vă mulțumim
1: dialog.
2: Foarte mult.
3: Mulțumim frumos.
1: Și vă urez mult, mult succes încă o dată în tot ceea ce faceți, pentru că e chiar important și contează pentru societatea noastră.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Mulțumim mult.
1: Și țineți minte, dragi femei, orice femeie e frumoasă dacă e iubită.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primele consultări vor avea loc astăzi și vor continua sâmbătă la 11 iulie la Președinția Republicii Moldova. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcție după 8 luni de mandat. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul guvern. Totodată, legea supremă prevede că, în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește doar funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. Parlamentul Republicii Moldova a găzduit în această săptămână vizitele unor delegații parlamentare din Franța și Polonia, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea procesului de integrare europeană a țării. În cadrul vizitei delegației franceze, președinta grupului de prietenie Franța-Republica Moldova din Adunarea Națională a Republicii Franceze, Marie-José Alemand, a avut întrevederi cu membrii grupului parlamentar de prietenie moldo-francez condus de deputata Marcela Adam. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, oficialii au discutat despre experiența Franței în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre bunele practici care ar putea fi valorificate de Republica Moldova în parcursul său european. Tot în această săptămână, Parlamentul a primit vizita unei delegații din Polonia, conduse de președinta Comisiei pentru Afaceri ale Uniunii Europene din cadrul Sejmului Republicii Polone, Agnieszka Pomaska. Oficialul polonez a avut întrevederi cu președintele Comisiei Parlamentară pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, și cu președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Agenda discuțiilor a vizat aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și Polonia în domenii de interes comun, cu accent pe integrarea europeană, securitate și schimbul de experiență în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Moneda unică europeană și dolarul american își continuă ieftinirea la sfârșitul acestei săptămâni potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro pierde 2 bani și costă 20 de lei și 6 bani, iar dolarul se depreciază cu 4 bani și ajunge la cotația de 17 lei și 56 de bani. Leul românesc își menține valoarea de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Vin să te salut și în programul de amiază radioactivă Radio Play, 11 și 14 minute, nu știu unde mă asculți, pe frecvențe sau pe online, dar indiferent unde mă asculți, te salut cu drag să ai o zi frumoasă în continuare. Zi de 10 iulie, care are o semnificație foarte frumoasă. Este a 191-a zi a calendarului gregorian și dacă te-ai trezit azi dimineață, te-ai ridicat pe picioarele tale, zâmbești, vezi, auzi, simți lumea din jurul tău și viața, deja poți fi un om fericit. Din punct de vedere meteorologic, în zona locală, vremea este răcoroasă pentru această perioadă, cu maxim în jur de 24 de grade Celsius, cer variabil și șanse reduse de ploaie. Dar e bine să mai avem și asemenea zile fără călduri toride și chiar ne mai rugăm să avem parte de o ploiță, nu? În rest, revin cu detalii și cu evenimente din calendarul istoric al acestei zile. Împart toate cu tine până la ora 14. Doina Danielian sunt, te salut cu drag. Îți dau publicitate acum, după care avem Oleandra, Serghei Ciuhrii, în interpretarea Nataliei Munteanu. Avem și Cleopatra Stratan, Pavel Stratan, Zâmbește, dar și frații Bivol, Irina și Anator Bivol și formația Noroc. Noroc! Asta spun și eu. Noroc! Până la 14 suntem împreună pe Play.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: așa?
1: Tot așa!
2: Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.

0: Radio Play.
1: Bună! Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, ediția 2005, ne dă mai multă libertate în privința verbelor a cheltui sau a învârti. Trebuia, dacă voiați să vă exprimați corect, academic, să spuneți eu cheltuiesc, eu învârtesc. Deși în mod sigur între prieteni scăpați și propoziții de genul ea cheltuie foarte mult, ori mă învârt eu cât mă învârt pe acolo, dar degeaba. De acum înainte nu mai există această discriminare. Ambele forme sunt regulamentare. Eu cheltui sau eu cheltuiesc, eu învârt sau eu învârtesc. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!
0: Toată armonia neamului.

0: Am cam obosit viața.
1: E vocea ei și o recunoaștem dintre multele voci care răsună aici. Niculina Stoican și Orchestra Lăutare, îi spunem viață ce mai dai până peste jumătatea acestei ore. Am avut și graiul plăieșilor la jumătatea orei. Astăzi, 10 iulie, nu prea avem zile din astea. Adică nu e o zi în care se marchează anumite zile internaționale și tot așa mai departe, dar avem specificații și semnificații naționale și regionale. În spațiul românesc și în Republica Moldova, ziua de 10 iulie este legată de figuri domnești memorabile și evenimente de rezistență. În 1574 a avut loc bătălia de la lacul Cahul, 10-12 iulie. Ion Vodă cel Viteaz i-a înfruntat pe turci în apropiere de lacul Cahul. Domnitorul Moldovei a purtat o luptă eroică împotriva armatelor otomane, depășite numeric. În 1475, Ștefan cel Mare și Liberul Schimb, domnitorul Moldovei semnează un document de liberă trecere esențial pentru târgoveții din Ungaria, facilitând comerțul regional. În 1606, schimbări de tron în Moldova, această zi marchează sfârșitul celei de-a doua domnii a lui Ieremia Movilă și începutul domniei lui Simeon Movilă în Moldova. În 1996, ceva mai aproape de noi, sesiune istorică NATO la Neptun, în România, a avut loc sesiunea plenară a Comitetului NATO, un pas preliminar esențial în procesul de aderare a țării la structurile euroatlantice. La nivel mondial, 10 iulie marchează momente de cotitură în știință, politică, tehnologie, cultură. În 1962, nașterea comunicațiilor moderne, Statele Unite au lansat în spațiu Telstar 1, primul satelit de comunicații active din lume. Acesta e permis pentru prima dată, a permis transmiterea de imagini de televiziune live, apeluri telefonice și date peste Oceanul Atlantic. În 1973, independența statului Bahamas. Arhipelagul Bahamas devine oficial independent față de Regatul Unit, declarându-și suveranitatea națională. În 1991, schimbare politică în Rusia a avut loc. În această zi, Boris Yeltsin depune jurământul și devine primul președinte ales în mod democratic din istoria Rusiei. 1509 și 1871, nașterea unor titani culturali, s-au născut teologul Jean Calvin, o figură centrală a reformei protestante, și celebrul scriitor francez Marcel Proust, autorul capodoperei În căutarea timpului pierdut, la 10 iulie. O să vorbim un pic și despre semnificația zilei de 11 iulie, o serie de evenimente de mare însemnătate în istoria spațiului românesc. E recunoașterea geniului lui Dmitrie Cantemir la 11 iulie 1714. Fostul domnitor al Moldovei a fost ales membru de onoare al Academiei din Berlin, fiind primul român care a primit această înaltă recunoaștere științifică internațională. În 1711, culmea, în aceeași zi de 11 iulie, sfârșitul domniei lui Cantemir, da? În 1711 s-a încheiat cea de-a doua și ultima domnie a lui Dmitrie Cantemir în țara Moldovei. Acesta a fost silit să plece în Rusia după înfrângerea suferită în fața otomanilor. Uite cam asta. E în 97, în 11 iulie, vizita istorică a lui Bill Clinton, președintele Statelor Unite, a efectuat o vizită simbolică de 8 ore la București, unde a lansat parteneriatul strategic româno-american. Și mâine, 11 iulie, este Ziua Mondială a Populației. Despre asta vin să vă dau mai multe detalii în următoarea intervenție. Se aude vocea lui Nicolae Ciubotaru, Orchestra Lăutarei, de acasă. Când am plecat până la publicitate de la al treilea sfert de oră, avem și Geampara de la Orchestra Rapsozii Moldovei, dar și din muzica ușoară de Motans, oficial Rămâi cu bine. Nu rămâi cu bine, rămâi cu mine, pentru că vin să-ți dau detalii despre Ziua Mondială a Populației, pe care o marcăm mâine, 11 iulie.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fracțiunile parlamentare din opoziție boicotează consultările anunțate de șefa statului Maia Sandu pentru desemnarea noului prim-ministru. La președinție a venit doar fracțiunea Democrația Acasă, care a discutat cu presa, însă nu a intrat la consultări. Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a spus că nu va participa la consultările cu Maia Sandu și a reiterat că îl propune pe Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru. Am venit la președinție în semne de protest cu o plăcintă mică, pentru că apetitul celor care împart plăcinta a crescut extrem de mult, a declarat Vasile Costiuc. Și fracțiunea partidul nostru, care era așteptată la consultări pentru ora 11, a anunțat că nu va participa. Poziția noastră este clară. Republica Moldova nu mai are nevoie de un guvern PAS 4.0. Țara are nevoie fie de un guvern de profesioniști, fie de alegeri parlamentare anticipate, a precizat președintele partidului nostru, Renato Usatăi. Și fracțiunea Alternativa a anunțat că nu va participa la consultări. Ion Ceban a declarat că aceste consultări sunt doar mimate, calificându-le drept un spectacol pentru ochii lumii și ai partenerilor internaționali. Anterior, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a anunțat că va boicota consultările. Eu nu văd o candidatură care poate să fie prim-ministru, noi nu o să participăm, a spus deputatul Vladimir Voronin. Și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat că nu va participa la consultări. Opoziția nu va participa la aceste consultări pentru că înțelegem că aceste consultări se mimează, a declarat vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrâncea. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primele consultări urmau să aibă loc astăzi la 10 iulie, iar fracțiunea PAS este așteptată sâmbătă la 11 iulie la președinția Republicii Moldova. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. La finele săptămânii trecute, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcție după 8 luni de mandat. 5 persoane suspectate că făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în comercializarea drogurilor în raioanele Cahul și Cantemir au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma unei operațiuni desfășurate de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, ofițerii Direcției Investigații Sud, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, au documentat activitatea grupului începând din februarie 2026. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții ar fi fost implicați în cumpărarea, păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice. Gruparea este formată din 4 bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 51 de ani și o femeie de 39 de ani, cercetată în calitate de presupus lider al grupului infracțional. Conform anchetatorilor, femeia a mai fost vizată anterior într-un dosar penal privind traficul de droguri. Totodată, cel mai în vârstă membru al grupării a fost cercetat anterior pentru huliganism, viol și tâlhărie. Toți cei 5 suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă pentru continuarea investigațiilor și administrarea probelor necesare înainte de trimiterea cauzei în judecată. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Falkland, șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, al cărui mandat se încheie la 1 august 2026. Șefa statului i-a mulțumit lui Falkland pentru contribuția adusă la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și pentru sprijinul acordat agendei de reforme a țării noastre, în special în domeniul justiției, ale luptei împotriva corupției și a spălării banilor, precum și în alinierea legislației naționale la standardele europene. Președinta a evidențiat în acest context rolul important al expertizei Comisiei de la Veneția și al recomandărilor grupului de state împotriva corupției în avansarea reformei justiției și a politicilor anticorupție. Interlocutorii au discutat și despre implementarea planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Satoshi și Olga Verbițchi deja se aude, nu ca pe un prieten. Astăzi, cum spuneam, este Ziua Mondială a Populației, pe 11 iulie este marcată Ziua Mondială a Populației, iar ONU, Organizația Națiunilor Unite, a remarcat că anul 2024 și 2025 marchează o piatră de hotar semnificativă, deoarece populația lumea a atins oficial cifra de 8 miliarde de oameni. Tot mâine se sărbătorește și Ziua Mondială a Ciocolatei. De aia vreau să vorbim un pic și despre beneficiile ciocolatei și rețeta care o să o am la jumătatea acestei ore este la fel cu ciocolată, doar că ne axăm pe ciocolata neagră mai mult, da? Pe 11 iulie marcăm Ziua Mondială a Ciocolatei, e o sărbătoare dedicată celui mai iubit desert din lume. Această dată specială a fost inițiată de francezi în anul 1995 și completează o altă celebrare similară care are loc pe 7 iulie. Despre originile divine pentru azteci și maiași, ciocolata era o băutură divină numită Xocoatl sau boabele de cacao erau atât de valoroase încât erau folosite drept monedă de schimb. Da, și astfel cumva originea ciocolatei de la monedă la băutură și deserturi. Spaniolii și exploratorii europeni au adus boabele în lumea veche în secolul al 16-lea. Aici gustul iute și amar a fost transformat prin adăugarea de zahăr și lapte. Ciocolata, așa cum o știm noi astăzi, în formă de baton, a fost invenția lui Joseph Fry din Londra în 1847. Iar în Republica Moldova, producția industrială de ciocolată a început în 1946. O să-ți dau și sfaturile cum să alegi o ciocolată autentică și reușită, potrivită, dar o să avem și un desert cu ciocolată. Satoshi și Olga Verbițchi, despre care ți-am vorbit chiar din startul acestei intervenții, nu ca pe un prieten, se aude chiar acum, și Dulce Rai de la Olga Ciolacu la subiect. După ea vin să-ți dau rețeta promisă.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Rețeta care ți-o dau astăzi, nu știu dacă e pentru prânz, dar cu siguranță e o rețetă rapidă, simplă, sănătoasă. Mus de ciocolată neagră cu avocado. Un desert cremos, plin de grăsimi sănătoase, antioxidanți și fibre, gata în doar 5 minute. Și nu are zahăr rafinat și nu necesită gătire. Dar știm noi că cele mai bune rețete sunt cele care nu au zahăr rafinat, au grăsimi bune și nu necesită gătire. Pentru două porții ai nevoie de două avocado bine coapte, moi la atingere. De 80-100 de grame de ciocolată neagră, minim 70-85% cacao. Două linguri crude fără zahăr, de pudră de cacao pură, 60-80 ml de lapte de migdale, de ovă sau de cocos, 3-4 linguri de miere sau sirop de arțar, o linguriță extract de vanilie și un praf mic de sare pentru a intensifica gustul ciocolatei. Uite, acestea sunt ingredientele. Modul de preparare. În primul rând, rupem tableta de ciocolată neagră în bucăți mai mici și o topim la baia de abur sau la cuptorul de microunde în reprize de 20 de secunde, amestecând des ca să nu fie arsă. O lăsăm să se răcească puțin, tăiem avocado în jumătate, scoatem sâmburile, extragem miezul cu o lingură, punem miezul direct în blender sau într-un bol adânc și adăugăm peste avocado, ciocolata tupită, pudra de cacao, laptele vegetal, mierea, vanilia și praful de sare. Și mixăm totul la o viteză mare până când compoziția devine complet fină, lucioasă și aerată. Dacă compoziția este prea groasă, mai adăugăm o lingură de lapte vegetal. Punem acest mus în două pahare sau boluri mici și le lăsăm la frigider pentru cel puțin 30 de minute înainte de servire. Ca idei de servire, putem să facem un plus de vitamine și putem să decorăm acest desert cu zmeură proaspătă sau cu căpșuni. Aciditatea lor taie perfect din densitatea ciocolatei. Sau cu fulgi de migdale, o mentă proaspătă, nuci zdrobite pentru o textură mai crocantă. Dar cu siguranță o să vă placă această rețetă și acest desert foarte și foarte mult. Viață, viață, Vasile Mereuță se aude chiar acum, vine și Toni Iordache, geam paralele lui Haidin până la publicitate de la al treilea sfert de oră, după care ne cântă și ne încântă Roberta Crintea. Să aveți audiție plăcută, spor la gătit și poftă mare!

reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Plata arendei pentru lacurile aflate în proprietatea statului și a autorităților publice locale va fi actualizată în baza unui nou regulament care stabilește un mecanism obiectiv de calcul și impune obligații mai stricte pentru arendași. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, noul regulament pune capăt situațiilor în care arenda pentru lacuri era stabilită în urmă cu 15-20 de ani. Totodată, arendașii vor avea obligația să întrețină lacurile și să investească în acestea. Potrivit ministrului mediului, primele rezultate ale aplicării noului regulament sunt deja vizibile. Ministrul a îndemnat autoritățile publice locale să aplice noul regulament și să revizuiască contractele de arendă pentru iazuri, subliniind că resursele de apă trebuie administrate transparent și în beneficiul comunităților. Exporturile Republicii Moldova au depășit valoarea de 35 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului 2026, iar semințele de floarea soarelui, firele și cablurile s-au numărat printre cele mai exportate produse. Potrivit serviciului Vamal, cea mai mare valoare a exporturilor a fost înregistrată la semințele de floarea soarelui, care au însumat 4,9 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de fire și cabluri cu exporturi de 4,7 miliarde de lei. În topul principalelor mărfuri exportate se mai regăsesc grâul cu o valoare de 2,1 miliarde de lei, porumbul cu 1,3 miliarde de lei și vinurile din struguri, care au generat exporturi de 1,2 miliarde de lei. Conform instituției, serviciul Vamal continuă să faciliteze fluxurile comerciale legitime și să sprijine exporturile produselor autohtone prin implementarea unor proceduri vamale moderne. Una dintre măsurile aplicate este validarea automatizată a declarației vamale de export. Procedura permite operatorilor economici să depună declarațiile în format electronic, iar timpul estimativ de vămuire este de aproximativ 15 minute fără intervenția fizică a funcționarului Vamal. Serviciul Vamal susține că digitalizarea proceselor vamale are drept scop simplificarea formalităților pentru mediul de afaceri și eficientizarea operațiunilor de export. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 11-13 iulie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 23 de bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 2 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

poate crezi că n-am dreptate, dar în culmea de pe vremi, altfel era omul, frate, dar de el astăzi te temi. Astăzi omul este altul, chiar de a plecat din sat nu mai este cum a fost, ci că s-a modernizat. Aleargă

0: 0977 99.
1: Aștept cu mare drag dedicațiile voastre la 0900 3729, ăsta fiind numărul de telefon care vă aduce în emisie directă Radio Play cu dedicații și cuvinte, altfel de cuvinte pentru cei dragi. Era cineva pe fir la 0900 3729, sper să și revină. Însă până revine, am aici dedicațiile în scris de la voi. Vreau să fac o felicitare pentru doamna Svetlana și domnul Sergiu. Să le dea Dumnezeu multă sănătate. Fiica Tatiana și Melodia, Mariana Mihailă, cred eu, familia. Este și cineva pe fir. Bună ziua!
2: Eu, familia.
1: Alo!
2: Este și cineva pe fir.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă! Închideți radio-ul și vorbiți-ne.
3: Bună ziua, Radio Play!
2: Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Închideți radio-ul.
3: Mă numesc Liuba Celac, din sat Slobozie, Cremene, raionul Soroca. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru Cuscra, Ursache Ana, din Rublenița, Soroca, Cocate zile de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie, îngerul să o păzească, Domnul mulți, mulți ani să-i dăruiască. La această felicitare se alătură feciorul Iura, nora Tania, fiica Aliona și nepoțelul Vlăduț și sora Veronica. Noi toți îi dorim la mulți ani și dorim cânte cu mama mea, icoană sfântă, de Ion Palade. Mulțumesc, la revedere!
1: Mulțumim, mulțumim. Am închis imediat pentru că nu știu cât, în ce măsură s-a simțit și s-a auzit. Dar când sunați la radio, oameni buni, ascultați în telefon. Închideți radio-ul și auziți în telefon, pentru că aici vorbim așa, normal, la telefon, fără să ne auzim de două ori, odată la radio și odată. Iată, aici s-a auzit exact exemplu de ce spun, să închideți radio-ul și să ne vorbiți în telefon. Mai luăm pe cineva la telefon. Asta se întâmplă când sunați primele ori. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Eu sunt Olga.
1: Da, doamnă Olga.
4: Doamna Doinita, da?
1: Da, da, da.
4: Eu sunt Olga, din Ochiul Alb.
1: Așa.
4: Eu sunt de acord cu persoanele care ați vorbit dimineață.
1: Așa.
4: Și dacă ești de acord să mă ta cu mine,
1: ia spuneți.
4: Eu vă propun așa un cuvânt de liniște, că de la începutul vieții toți trăgem câte o pară, dar pe urmă rugându-ne bunul Dumnezeu, răbdând noi ca femei, să ne rugăm pentru persoana care ne-a dat-o Dumnezeu, să fim fără divorț. Copiii plâng în urma noastră. Vă mulțumesc frumos.
1: Mulțumim.
4: Dacă puteți să-mi transmiteți cânticul Cobor roabd, Doamne pe pământ.
1: Da, mulțumim.
4: Vă mulțumesc frumos, doamna Doinița.
1: Mulțumim și noi tare mult. Mulțumim din suflet. Cobor, Doamne, pe pământ, cobori. Sunt Serghei din Basarabeasca, aș vrea un cântec pentru soția Svetlana și fiica Tatiana despre mamă și fiică, la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc frumos și echipei multă sănătate, scrie Sergiu. Avem deja melodii solicitate, mai multe, dar sunt gata să mai iau dedicații de la voi. La 0900 3729 este deja deschis. Vedeți, am primit două apeluri. Prin intermediul dumneavoastră dorim să ne felicităm cu ocazia zilei de naștere ginerele Pavel Plămădeală din satul Văratic, Ialoveni. Îi dorim multă sănătate, multe realizări împlinite și mulțumim pentru tot ceea ce face pentru noi. La mulți ani, dragă ginere! Felicitarea vine din partea socrilor, Leonid și Evdochie Adoina. Vă mulțumim, la revedere! Probabil aici s-a dorit o melodie despre ginere și o avem și o dau deja la căutare. Este cineva pe fir? Bună ziua!
5: Bunita, bună ziua! Asta e ginerea de la Plădita. Da. Sigur, dar cine și cum se numește cântecul ăsta cântat primul card power-a 1 și...
1: Trece timpul cu al său rost, de Vasile Mereuță.
5: Ai, mulțumim frumos!
1: Da, cu plăcere!
5: Ai, toatele bune zi,
1: toate
5: bune!
1: Toate bune, mulțumim, mulțumim! Bună ziua frumoșilor, dragă Doinița!

0: Am fost martorul unei clipe de istorie aici pe Plai. Doamna Eugenia Ceban a fost felicitată și așa am aflat că doamna Eugenia s-a născut în Siberia, pe timpul deportărilor. Asta e dovadă vie că Ciuma Roșie și-au bătut joc de oameni, care și acum, în acest moment, își bat joc de poporul ucrainean. Vreau să-i transmit doamnei Eugenia un mesaj cu multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Aș dori melodia Sus pe malul Nistrului, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat. Semnează Gelu din Vaslui. Gelule, îți mulțumesc, ești o voce și un exemplu de demnitate și omenie rară. Hai să trecem la publicitate, după care avem mama mea icoană sfântă, avem familia mea de la Mariana Mihailă, cobor Doamne pe pământ de la Irina Login, Nicolae Baleț și Orchestra Rapsozii Moldovei, avem Ginere Mintios și alte melodii solicitate de voi, toate rând pe rând o să le ascultăm. La mulți ani cu sănătate pentru toți, sărbătoriți acestei zile!
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
6: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Am revenit alături de tine, avem dedicații și în continuare 0900 3272 de 9 este numărul la care vă aștept. Mai luăm o rundă de mesaje frumoase din partea voastră, mai luăm o rundă de melodii solicitate. Bună ziua, am dorit prin intermediul dumneavoastră să ne felicităm mama cu frumoasa aniversare de 70 de ani, se numește Cosma Raisa din satul Corlăteni, Râșcani. Felicitarea vine din partea copiilor, nurorilor, nepoților, un cântec despre mamă. Eu mai am, apropo, o melodie despre fata mamei sau ceva de genul, sunt în căutarea ei, care trebuie să o includem. Mai este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
1: Bună ziua, Doniță!
0: Bună ziua!
1: Iulia Răduleni, Florești.
0: Așa.
1: Am așa o rugăminte la dumneavoastră.
0: Ia spuneți.
1: Un cadou muzical pentru domnul Gelu de la Vaslui.
0: Așa.
1: Pentru Gheorghe la Hârdineni, Clodeni. Madea Paul, tații Zenaida Sorocă. Bunica Maria de la Hârdineni.
0: Așa.
1: De la toți prietenii noștri de la Radio Play. Spuneți, vă rog frumos, cânticul Căruțe cu cai, să mai auzim și cântele noastre bătrânești. Mulțumim frumos și o zi frumoasă în continuare. Și mulți ani înainte, Doniță.
0: Mulțumesc de suflet, sănătate. Toate bune.
1: Și dumneavoastră, sănătate tot.
0: Să-i dea Dumnezeu la toată lumea. Păi zi mai hop, mai hai, căruță cu cai. Da, chiar de mult nu am mai ascultat-o pe Irina Login cu melodia asta, am și inclus-o deja aici. Apropo de melodia pentru mamă, fata mamei puișor, dacă tot era vorba de fata mamei și despre mamă, fiică și mamă, fata mamei puișor de la Olesea Olteanu și Dorina Olteanu, unde e dintre mamă și fiică, ce altceva poate fi mai frumos? Bună ziua!
2: Bună ziua, dragă Doina, vă rog frumos!
0: Da.
2: Cântecul Magnolia. De Sofia Rotaru.
0: Așa.
2: Îmi florea frumoasă magnolie.
0: Așa. Pentru cine răsună melodia? Pentru dumneavoastră? Sau pentru cine?
2: Acest cântec se răsune pentru toată lumea care iubește, care iubesc florile.
0: Așa să fie. Mulțumim! Sănătate!
2: Liniște și pace. Vă mulțumesc din suflet, Serafina.
0: Să fie, doamna Serafina, Serafima, să vă fie plină inima cu flori. Marin Dănuț scrie despre o melodie care a fost difuzată pe 9, adică ieri, la 13:30, o caut. Dar până o caut, mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bună, doamnă!
3: Mă numesc Captain Ecaterina de la Recea Strășeni.
0: Așa.
3: Vă rog pe dumneavoastră să dau o piesă muzicală,
0: da,
3: pentru cumnatul meu din Chișinău, Ghilca Mihail Iacovici. Și vă rog piesa de Nenceanu și cu asta, Anișoara Puică, Soarele și Luna. Și vreau să vă spun, sunteți dumneavoastră o echipă foarte, foarte bună, blajână la inimă și vă ascultăm, noi pensioneri vă ascultăm cu mare drag în casele noastre. Vă iubesc, vă mulțumesc foarte frumos.
0: Mulțumim, doamnă, mulțumim, sănătate. E vorba de Spunem Lună.
3: De Spunem Lună, da.
0: Da, Anișoara Puică și Cătălin Crișan.
3: Da, mulțumesc frumos.
0: Sănătate, îmbrățișare. Mulțumim și noi din suflet pentru cuvintele calde. Bună ziua, doamna Doinița, și de la Vetrișoaia scrie Daniel. Salutări, să-ți trăiască familia, Daniel, îmbrățișări și salutări multe către tine. Mai am încă un mesaj. Bună ziua acestui post de radio minunat. Astăzi vrem să felicităm un prieten de familie cu ocazia zilei de naștere, Petru Bulmagă, din Cenac, raionul Cimișlia. Raionul meu, apropo, satul meu, orașul meu. Prietene drag, felicitările noastre. Ce putem să-ți dorim decât ani binecuvântați cu sănătate, putere, energie, liniște sufletească și pace în lume. Dumnezeu să-ți călăuzească pașii oriunde vei fi. Bucurii de la familie, cele două fete și, desigur, nepoței dragi. Ai grijă de tine, căci anii se duc ca vântul. Aș dori, Doinița, să incluzi melodia de Ion Ioniță, Bătrânețe, tu ești rea pentru această familie frumoasă, cu stimă, Tudor și Lidia Ciobanu. Bună Bună ziua, Radio Play, să fie bună și la toți ascultătorii. Salut, dragă Doina, iarăși eu cu dorințele mele pentru mine și toți ascultătorii, cântecul Viața repede mai treci, în repertoriul artistului Nicolae Oprișan. Sper să-l aveți. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru noi. O zi liniștită să aveți, sănătate și spor în toate. Dacă nu veți găsi cântecul solicitat, Vreau mamă să vii la mine, din repertoriul Nataliei Barbu. Ideea este că am transmis producătorului nostru și așteptăm să includă sau să ne dea un răspuns cu privire la Nicolae Oprișan, pentru că nu avem nicio melodie de la el, cu toată rușinea. Încerc să-i mai transmit odată, pentru că e normal, dacă melodiile sunt în formatul nostru și sunt bine, să răsune și la noi ele, da? Deci mai încerc odată să îl transmit. Mai am mesaje, dar nu reușesc să le citesc pe toate, pentru că avem deja melodii solicitate până la ora fixă pentru cea mai scumpă mamă din lume, care se numește Raisa Cosma din satul Corlăteni, care astăzi sărbătorește aniversarea vârstei frumoase și bogate de 70 de ani. Noi, copiii, nepoții, îi dorim la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Piesa Azi e ziua mamei mele, mulțumesc frumos, scrie Vasile în numele tuturor. Salutări tatălui Gheorghe și mamei Angela. Îi iubesc mult și le mulțumesc pentru viață, scrie Grigore. De la feciorul Grigore. Și melodia are tata un fecior. Și ultimul mesaj, mă numesc Irim Ciuc Daniela din satul Grigorești. Aș dori să o felicităm pe fiica noastră cea mai mică, Irim Ciuc Mihaela, cu cei 7 ani care împlinește astăzi. Îi dorim multă, multă sănătate și o copilărie fericită. Melodia Fata mea, o să ascultăm Fata mamei Puișor, de la Olesia Olteanu și Dorina Olteanu, mamă și fiică, alături de Orchestra Busuioc Moldovenesc. Acestea sunt melodiile solicitate de voi, o să răsune toate. Hai, căruță cu cai, Irina Login. Vă urez zile de odihnă frumoase. Sâmbătă și duminică nu ne reauzim, dar ne reauzim luni de la 10, tot aici pe Play. În contextul escrocilor, care sună copiii deja și îi roagă să facă niște chestii oribile, îngrozitoare, vreau să fac un apel către toți părinții, bunei, vorbiți cu copiii voștri cât mai mult, vedeți cu cine vorbesc ei la telefon și ce vorbesc, pentru că e foarte periculos. Copiii sunt apelați de către escroci și sunt rugați să deschidă aragazul, să iei banii din casă și să-i scoată, să descuie ușa, să le spună numărul apartamentului sau casa, adresa, etajul, numărul de acces în bloc, pentru că aceștia să intre în apartamente. Nu se știe ce intenții au, dar cu siguranță nu au intenții bune, ci dimpotrivă intenții groaznice. Fac un apel către toți părinții și bunei. Vorbiți cu copiii voștri și vedeți cu cine aceștia vorbesc la telefon, pentru că e groaznic ce se întâmplă. Iar poliția sper să ia cât mai urgent măsurile de siguranță pentru noi, societatea, pentru familiile, pentru părinții și copiii din această țară. Ne reauzim luni, aveți mare grijă de voi. Cu mult respect, Doina Danielean, v-am îmbrățișat.

0: Date. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova a realizat peste 90% din măsurile planificate pentru semestrul întâi al anului 2026 în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Datele urmează să fie confirmate prin evaluarea finală a Comisiei Europene. Mai exact, au fost îndeplinite 18 din cele 20 de măsuri evaluate. Acest rezultat indică menținerea unui ritm înalt de implementare a reformelor după ce în anul 2025 au fost realizate 93% din măsurile planificate. Progresul înregistrat permite Republicii Moldova să solicite debursarea celei de-a treia tranșe din mecanismul de reformă și creștere. Pentru cele 18 măsuri de reformă realizate, valoarea totală a tranșei este de peste 191 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 157 de milioane de euro ar urma să fie debursate în cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată sub formă de prefinanțare în anul 2025. Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea Republicii Moldova pentru debursarea tranșei a treia au fost aprobate astăzi în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendii pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, avertizarea fiind valabilă în perioada 10-17 iulie 2026. Potrivit avertizării, lipsa precipitațiilor favorizează apariția unui pericol excepțional de incendii de vegetație în zonele vizate. Codul galben a fost emis pentru majoritatea regiunilor țării, în timp ce partea de nord-vest rămâne în afara avertizării. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și suprafețelor acoperite cu vegetație uscată, întrucât condițiile meteorologice pot favoriza izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Organizațiile necomerciale care au idei pentru dezvoltarea și promovarea turismului din Republica Moldova pot obține finanțare nerambursabilă de până la 750.000 de lei. Programul a fost lansat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prin Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova și are scopul de a susține inițiativele care valorifică potențialul turistic al țării. Prin intermediul programului vor fi susținute proiecte care contribuie la dezvoltarea și diversificarea ofertei turistice, promovarea destinațiilor din Republica Moldova, crearea unor produse și rute turistice noi, precum și implementarea soluțiilor digitale în acest domeniu. Finanțarea este destinată inițiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural și natural, contribuie la dezvoltarea durabilă a destinațiilor turistice și sporesc atractivitatea Republicii Moldova pentru vizitatori. Dosarele de aplicare pot fi depuse până la 19 august 2026. Ghidul aplicantului, criteriile de eligibilitate și documentele necesare sunt disponibile pe pagina Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și ploi slabe la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Vreau să aveți parte de o după-amiază senină, cu zâmbete, oameni dragi alături și cât mai multe motive de bucurie. Veronica Suruceanu sunt și mă bucur că petrecem împreună această după-amiază de vineri. Zâmbim, dați volumul mai tare și întâmpinăm weekendul cu cea mai frumoasă muzică doar aici, la Radio Play. Suntem la ora cu dedicație și deja am câteva melodii, am câteva mesaje, uitați, mesaje, melodii, am câteva mesaje proaspăt venite din partea radioascultătorilor noștri scumpi. Doamna Tamara ne scrie: salut, dragă Veronica, în prima oră i-am salutat pe toți, acum te salut pe tine. Eu cu multe solicitări în toată ziua, dacă s-ar putea azi pentru mine și toată lumea cu suflet bun, ce iubesc transmisiunea voastră, să ascultăm cântecul Omule când ai de toate, din repertoriul lui Valentin Ciurca. Eu voi asculta cu mare drag, îmi cer scuze că mă simt, că cam simt cu prea multe dorințe, dar ce să fac, mă bucur să vă ascult. O zi bună și liniștită să aveți. Dragă doamnă, puteți să ne scrieți de câte ori doriți și de câte ori vă cere sufletul. Suntem aici pentru domnia voastră, suntem aici ca să împărtășim emoția fiecare zile, mai cu seamă la ora dedicațiilor, atunci când facem schimb de energie și transmitem gândurile celor care ne ascultă. Cu mare, mare drag, deja am programat această melodie. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Haideți să mai încercăm o dată. Veronica, ne scrie doamna Galina, mă bucur să-ți aud vocea caldă și blândă la Radio Play. Vreau să o salut pe doamna Tamara de la Selemet, să-i doresc o zi frumoasă și numai bine, doresc cântecul Despre părinți, interpretat de Veronica Suruceanu. Îl ascult cu mare plăcere, mă reprezintă în totalitate. O zi frumoasă la toți plăieșii. Cu mare drag voi include această melodie, cu drag de părinții mei, în interpretarea mea. Vă mulțumesc din inimă, multă, multă sănătate! Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Blahăștiu.
0: Da, doamnă Gheorghe.
1: Aș dori un cântec de la Vasile Măriuță. Scurtă e viața noastră.
0: Așa.
1: Pentru domnul Pavel Bașu, la Cercăiești, domnul Gelu, la Vaslui, domnul Ivan, la Marândin, dar și pentru domnul Iuri, de la Răduleni. Și vreau să-i mulțumesc pentru cântec, domnul Iuri. Și le doresc mult sănătate și cât de cât o leacă de bucurie. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Da, și mulțumesc foarte frumos.
0: Mulțumim din suflet și dumneavoastră, asemenea, o zi frumoasă, cu bucurii. Numai bine, la revedere! Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie Valentina. Prin intermediul dumneavoastră doresc să difuzați melodia La Fântâna Părăsită. Această melodie să fie pentru doamna Maria Boieru, doamna Zinaida Soroca, bunica Vera, doamna Maria Baclia, domnului Gelu din Vaslui, domnului Gheorghe de la Glodeni, domnului Ivan Mărândeni, cât și pentru toți ascultătorii Radio Play. Le doresc multă sănătate, liniște sufletească și le mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată tuturor. Mulțumim pentru mesaj, cu siguranță a ajuns gândul exact acolo unde trebuie și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă și un weekend plin cu bucurii. Vine melodia Omule când ai de toate, de Valentin Ciurca, pauză de publicitate, dar și celelalte melodii solicitate. Suntem împreună la Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragii mei, suntem la ora cu dedicații. Continuăm, avem câteva mesaje deja în așteptare, mesaje de la radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Mama, pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat această melodie, mulțumim din suflet, rămâneți aproape. Bună ziua frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Iurie pentru cuvintele frumoase și urez multă, multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să-l vegheze alături de întreaga lui familie și aș dori să răsune melodia Moș Ion. Aceleași urări le am și pentru doamna Zinaida și Leon de la Soroca, Gheorghe și Lidia Glodeni, Ivan Smărândeni, Iulia Glodeni, Maria Baclia, bunicul Pavel Baciu Chircăiești, Maria Boieru, Valentina și Aculina Galați, vă mulțumesc anticipat și vă cuprind cu drag. Gelu din Vaslui. Doamna Veronica, zile de odihnă plăcute vă urez și bunul Dumnezeu mereu să vă binecuvânteze. Dacă mai este loc, vă rog să adăugați și Hora de la Sud, că știu că tare îi place bunicii Maria Boieru, care de treabă face compot de cireșe pentru iarnă și are mai mult spor cu plaiul. Vă iubesc! Același sentiment, să știți că îl împărtășim și noi cu dumneavoastră. Mulțumim pentru asemenea mesaj. Zile de odihnă binecuvântate și toate bune vă dorim! Pentru doamna Natalia Guzgan din Sofia, îi transmite sănătate, fericire și zile binecuvântate ginerile pentru mama soacră din Portugalia. O salutăm cu mare drag, la mulți ani, să aveți parte de o sărbătoare frumoasă și multă, multă sănătate! 0903 3729, e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș vrea cânt cu Lungă drumul în pădure.
0: Așa.
1: Spune Leonid.
0: Cu mare drag.
1: Asta pentru mine, asta pentru mine să ascult. Am uitat, dăm cuvintele.
0: Să aveți o zi frumoasă, da, și cu multe bucurii. Bună ziua, vreau să-i transmit salutări fratelui Grigorie, îl iubesc mult și mă bucur că îl am alături. Mesajul vine din partea surorii Ana, doresc cântecul O soră și un frate. Cu mare drag, Ana, va răsuna și această melodie în ora cu dedicații. Bună ziua, mă numesc Lupu Viorel și aș vrea și eu o melodie care e la rând pentru colectivul Frutis la cules cireșii. Vă mulțumesc, ne scrie Viorel, să aveți spor la muncă acolo și multă, multă sănătate! Salutare, Veronica, vreau să transmit salutări pentru sora mea Galina, care este ascultătoare fidelă a Plaiului. Pentru ea solicit melodia din repertoriul artistei Ioana Căpraru, cu drag de sora mai mare. Zi minunată în continuare, ne scrie Liliana. Cu mare drag voi programa și această melodie. Rămâneți aproape, atât dumneavoastră cât și sora, multă, multă sănătate! 0937 29, mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Haideți să mai încercăm o dată. Trecem ușor-ușor la melodiile solicitate. Vine Adrian Ursu, Mama și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape de Radio Play și continuăm această oră frumoasă doar împreună aici la Play.
2: Mama, ce mult țin la tine, mama, știu tu

0: o casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Dumneavoastră mă auziți? S-a întrerupt, mai încercăm o dată. Dragă Veronica, ne scrie doamna Galina, vreau melodia de Constantin Ienceanu la casa mea, eu sunt stăpân pentru soțul meu Grigore, îi doresc o zi bună și spor la muncă. Cu mare drag voi programa această melodie, rămâneți aproape. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Daniel Botezatu. Aș vrea să dedic, dacă se poate și pentru mine, o melodie despre soție. Mulțumesc, vă doresc o după-amiază frumoasă. Mulțumim din inimă, asemenea vă doresc. Bună ziua, Veronica, te ascultăm cu mare drag și prin intermediul dumneavoastră aș vrea să o felicit pe mătușa mea, Rodica Antoci, din satul Putinești, raionul Florești. Îi doresc multă sănătate și bucurii de la copii și de la nepoțelul Marc. Aș vrea să răsune piesa de Anișoara Puică, A doua tinerețe a început. Vă mulțumesc din suflet, o zi frumoasă în continuare, ne scrie Prodan Adrian. Mulțumim pentru urare, o zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Bună ziua, Radio Play! Dorim să adresăm cele mai calde și sincere felicitări cele mai scumpe ființe din viața noastră, mama noastră iubită, Aliona Dejmar, din satul Buciușca, raionul Rezina, care astăzi își sărbătorește frumoasa aniversare, împlinind 18 ani plus 35 de verzi buciumate din Cartea Vieții. Măicuț odor de casă, lumine din pridvor, ne ești comoara vieții și cel mai sfânt izvor. Scumpa noastră mamă, îți mulțumim pentru fiecare clipă în care ne-ai dăruit iubire fără margini, pentru nopțile în care ne-ai vegheat somnul, pentru mâinile care ne-au mângâiat, au muncit și au binecuvântat fiecare pas al nostru. Tu ești inima care ține familia unită, izvorul nesecat de bunătate și căldură, iar sufletul tău frumos este locul în care ne găsim mereu liniștea. Îți dorim ca Dumnezeu să-ți dăruiască ani mulți și senini, sănătate trainică, pace în suflet, bucurii cât cuprinde și puterea de a zâmbi în fiecare zi. La mulți ani binecuvântați, mama noastră dragă! Te iubim nespus și îți mulțumim că ne-ai învățat ce înseamnă dragostea adevărată, răbdarea și puterea de a merge înainte. Cu toată dragostea și recunoștința din partea soțului iubitor Victor și a copiilor Irina, Radu și Ana Maria, solicităm cu drag melodia Ca tine, mamă, alta nu-i, interpretată de Alexandra Blaje, cu dedicație specială pentru sărbătorita noastră, mesaj semnat de Ana Maria Dejmar. Din partea fiicei Oxana Vântuș, nepoțeilor din Boșcana, pentru tatăl ei cu mare dor să răsune melodia din repertoriul Nataliei Proca, Tatăl meu. Pentru doamna Mâță Lidia, melodia cu dor mamă mai crescut. Stimate doamnă, vă dorim multă, multă sănătate, spor în toate și Dumnezeu să vă binecuvânteze la mulți ani. Și pentru toți locuitorii satului Vâlcineț, raionul Călăraș, o melodie la alegerea noastră. Cel puțin astea sunt mesajele care vin și din partea celor care ne urmăresc aici în live pe TikTok. Îi salutăm cu mare drag și le mulțumim pentru asta. Iată, dragilor, că am adunat atât de multe melodii și atât de multe mesaje. Loc cu siguranță până se încheie ora nu ne ajunge. Din acest motiv vom muta melodiile și pentru ora următoare, așa cum obișnuiesc eu să fac de fiecare dată după ora știrilor. Vin melodiile solicitate rând pe rând, una după alta, toate mesajele le-am onorat și toate melodiile le vom onora cu siguranță. Rămâneți doar aproape cu Radio Play. Așa, Veronica Suruceanu sunt, vă mulțumesc din toată inima. Urmează Natalia Proca, Tatăl meu, și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape de noi.

0: Mihai, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Conducerea Spitalului Clinic Bălți se schimbă după ce au fost depistate mai multe nereguli în blocul alimentar al instituției. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat astăzi că directorul interimar Iurie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție, iar pentru renovarea blocului alimentar vor fi alocate urgent peste 500 de mii de lei. Ministrul Sănătății a efectuat astăzi o vizită la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar după apariția în spațiul public a unor imagini privind condițiile din această subdiviziune. Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare, a declarat Emil Ceban. Potrivit ministrului, Spitalul Clinic Bălți trebuie să devină o instituție medicală de referință pentru nordul țării, iar acest lucru presupune investiții importante în infrastructură. Totodată, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Bălți a acceptat cererea de eliberare din funcție a directorului interimar Iurie Osoianu. Interimatul conducerii instituției va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Emil Ceban a subliniat că siguranța pacienților trebuie să fie prioritatea fiecărei instituții medicale, iar gestionarea corespunzătoare a riscurilor ține de calitatea managementului local. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dizabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat astăzi la Chișinău. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care să ofere copiilor cu dizabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituțiile rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi. Pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 august 2020. 26, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate în termen de 3 luni. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 16 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 40 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 76 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cum este corect? Așează tigaia pe aragaz sau așează tigaia pe aragaz? Regula gramaticală potrivit căreia așează și înșală se scriu diferit de înfățișează sau furișează este neclară pentru mulți dintre cei care ar vrea să se dumirească din ce motive cele două verbe se scriu diferit, din moment ce fac parte din aceeași conjugare. Prezentăm succint și sperăm pe înțelesul tuturor regula gramaticală. După consoanele J și Ș, în rădăcina cuvintelor se scrie și se pronunță A, nu ia. Astfel, așează și înșală se încadrează în această normă, la fel ca deșală, tânjală, dojană, șagă, javră, etc. Variantele fonetice și grafice cu ia la cuvintele furișează, înfățișează, greșeală, care au rădăcinele furiș, înfățiș, respectiv greș, se explică prin faptul că grupul vocalic ia se regăsește în sufixul iază, nu în rădăcină. Prin urmare, sunt diferite prin structura morfologică de așează sau înșală. Așadar, în exemplul din titlu, doar prima variantă este corectă. Așează tigaia pe aragaz. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba ne forțează să percepem

0: Elevii nu vor mai fi discriminați, iar părinții vor fi protejați de hărțuire pentru sesizările depuse. Consiliul de Etică al Ministerului Educației a aprobat recomandări pentru îmbunătățirea mediului educațional și protejarea normelor etice în instituțiile de învățământ. Noile documente interzic atitudinea părtinitoare față de elevi din cauza disputelor financiare dintre adulți, obligă administrația școlilor să păstreze anonimatul celor care depun plângeri și reglementează regulile de acces în clădirile școlare. Despre aceasta informează Ministerul Educației și Cercetării. Protecția elevelor și confidențialitate pentru părinți. Conform regulilor aprobate, școlilor le este interzis să marginalizeze sau să diferențieze copiii pe baza contribuțiilor financiare ale părinților lor. Orice neînțelegeri materiale între adulți nu trebuie să afecteze elevii, deoarece presiunea financiară este incompatibilă cu scopurile educației, au precizat reprezentanții Ministerului. În special, acțiunile cadrelor didactice sau administrative care utilizează izolarea, denigrarea, subestimarea sau eticheta copilului ca măsură de presiune financiară asupra părinților sunt calificate drept fapte imorale, incompatibile cu funcția educațională. O altă măsură se referă la protecția părinților care raportează încălcări în școli. Conducerea instituțiilor de învățământ și cadrele didactice sunt acum obligate să protejeze datele lor personale. Acestea este necesară pentru a preveni orice presiune sau hărțuire din partea administrației sau a comitetelor părinților. De exemplu, se vorbește despre principiul intoleranței față de pasivitate. Grupurile din aplicațiile de mesagerie, Viber, WhatsApp și adunările fizice ale părinților sunt o continuare oficială a spațiului educațional. În plus, recomandările stabilesc ordinea de acces a părinților și reprezentanților legali în clădirile școlilor. Documentul stabilește limite clare pentru interacțiunea dintre familii și instituțiile de învățământ, reguli de prezență în incinte și măsurile de protecție a cadrelor didactice pentru menținerea unui mediu și sigur. Toate cele trei recomandări, în opinia Ministerului, se bazează pe codul de etică al pedagogului în vigoare, care solicită cadrelor didactice corectitudine, onestitate și comportament profesional. Ministerul a precizat că aceste principii reprezintă o bază juridică și morală obligatorie a activității, motiv pentru care susține implementarea lor în toate școlile din Republica Moldova.
1: Radio Play.

0: Ciprian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Absolvenții de gimnaziu vor putea depune începând de luni 13 iulie dosarele pentru admitere în clasa a 10-a. Pentru anul de studii 2026-2027, concursul se va desfășura în două etape, iar în municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă de admitere se va desfășura în perioada 13-31 iulie. Candidații vor putea depune dosarele între 13 și 22 iulie. În instituțiile care organizează probe suplimentare de admitere, testările sunt programate pentru 24 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 27 iulie. Concursul dosarelor se va desfășura în perioada 23-25 iulie. În această etapă vor fi calculate mediile de concurs și stabilite listele finale ale elevilor admiși. Rezultatele primei etape vor fi anunțate pe 27 iulie. Candidații admiși vor trebui să prezinte între 28 și 30 iulie documente justificative pentru confirmarea opțiunii finale de înmatriculare. Ulterior, în perioada 31 iulie-1 august, instituțiile vor transmite organelor locale de specialitate în domeniul învățământului rapoartele privind rezultatele primei sesiuni. Pentru licee în care vor rămâne locuri neocupate, va fi organizată o a doua etapă de admitere în perioada 3 și 14 august. În această etapă, dosarele vor putea fi depuse între 3 și 6 august, iar concursul dosarelor și stabilirea listelor finale ale candidaților admiși vor avea loc pe 7 august. În municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri, repartizate în 233 de clase de liceu. La sesiunea din acest an participă 99 de instituții de învățământ din capitală, dintre care 84 sunt licee publice și 15 instituții private. Potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău, fiecare candidat va putea selecta cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media candidatului și de numărul locurilor disponibile instituția aleasă, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.
1: Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, spațiului economic european Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativ. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: ora 16:11, suntem la Radio Play aici unde are loc o după-amiază radioactivă. Veronica Suruceanu la microfon și continuăm și această oră împreună. Vă țin companie indiferent unde vă aflați, fie la volan, fie la muncă sau acasă, spor la muncă să aveți și doar gânduri bune. Pe Unda Playului transmitem după-amiaza atât melodii frumoase, cât și informații utile, actuale, astfel încât să fim conectați unii cu alții și să transmitem emoție și energie. De ce se simt adolescenții epuizați chiar și în vacanța de vară? Semn de întrebare. Vacanța de vară ar trebui să fie perioada în care adolescenții își refac energia după un an școlar solicitant. În realitate, tot mai mulți ajung să fie mai obosiți decât în timpul cursurilor, deoarece petrec nopțile în fața telefonului, pe rețele sociale sau în jocuri online. Psihologii avertizează că lipsa somnului nu afectează doar nivelul de energie, ci și echilibrul emoțional, capacitatea de concentrare și sănătatea mentală pe termen lung. Somnul este primul lucru la care adolescenții renunță în vacanță. Somnul insuficient influențează direct starea emoțională a adolescenților. Un tânăr care doarme prea puțin poate deveni mai irascibil, mai anxios și mai puțin motivat să participe la activități sociale sau sportive. De asemenea, lipsa odihnei poate accentua stresul, poate reduce capacitatea de a gestiona emoțiile și poate crește riscul apariției simptomelor de anxietate și depresie, explică specialistul, care subliniază că oboseala nu trebuie considerată o parte normală a vacanței, mai ales atunci când persistă mai multe săptămâni și este însoțită de schimbări de comportament sau de dispoziție. Semnele care arată că oboseala nu mai este normală. Nu orice adolescent care doarme până la prânz în vacanță are o problemă, însă psihologul atrage atenția că oboseala permanentă, lipsa energiei, iritabilitatea, izolarea sau dificultățile de concentrare nu trebuie ignorate. Somnul este unul dintre primii indicatori ai echilibrului emoțional. Atunci când apar schimbări persistente în programul de odihnă sau în comportament, acestea pot semnala anxietate, stres ori dificultăți psihologice care necesită atenție. Sprijinul familiei și dialogul deschis sunt esențiale pentru ca adolescentul să-și recapete echilibrul și să înceapă noul an școlar într-o stare fizică și emoțională bună. Psihologul spune că vacanța nu ar trebui să însemne lipsa totală a regulilor, mai ales când vine vorba de somn. Se recomandă ca adolescenții să aibă un program de culcare și de trezire cât mai constant, chiar dacă este puțin mai flexibil decât în timpul școlii. De asemenea, telefonul, tableta și consola de jocuri ar trebui lăsate deoparte cu cel puțin o oră înainte de culcare, iar seara poate fi înlocuită cu activități relaxante, precum citit, o plimbare sau timpul petrecut în familie. Adolescenții au nevoie de limite clare și în vacanță. Nu este vorba despre interdicții, ci despre obiceiuri sănătoase care îi ajută să-și odihnească organismul și creierul. Un program haotic de somn poate afecta starea de spirit, atenția și chiar relațiile cu cei din jur, îi explică psihologii. Se recomandă și încurajarea activităților în aer liber, deoarece mișcarea și expunerea la lumina naturală contribuie la reglarea ritmului biologic și la un somn mai odihnitor.
1: Radio Play. Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Veceaslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.me

0: încă ne țin minte așa.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: Elevii din Republica Moldova pot obține burse de studiu în Cipru și Italia. Elevii din Moldova cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, pasionați de matematică, fizică și informatică, pot beneficia de burse integrale pentru studii liceale în Italia sau Cipru prin programul internațional. Bursa acoperă taxe de școlarizare, cazare, masă și materiale de studiu. Ministerul Educației și Cercetării precizează că programul este dedicat și elevelor care demonstrează rezultate academice excelente în domeniile știință, tehnologie, inginerie și matematică și manifestă interes pentru inovație și antreprenoriat. Bursierii selectați vor putea studia la școala din Islanda, Limassol, Cipru sau școala internațională din Veneția, Italia. De asemenea, cei mai performanți bursieri pot deveni eligibili pentru granturi suplimentare destinate continuării studiilor la universități clasate în top 50 la nivel mondial. Admiterea se desfășoară în mai multe etape și include teste la matematică, examen oral la disciplina aleasă, matematică, fizică sau informatică și un interviu. Candidații trebuie să cunoască limba engleză, cel puțin la nivelul B2. În prezent, organizatorii acceptă dosare prin procedura Fast Track destinată elevilor cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale la matematică, fizică și informatică. Mai multe detalii privind procesul de admitere pot fi accesate pe pagina oficială a acestui program. Le dorim tuturor mult succes la școală.
1: Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: De vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play.

0: așa!
1: Alertă meteo în Republica Moldova. Cod galben de pericol de incendiu. Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă în perioada 10-17 iulie. În această perioadă crește riscul de incendii la terenurile agricole, păduri, locuințe, construcții gospodărești și depozite de furaje. Cetățenilor li se recomandă să manifeste prudență sporită și pe cât posibil să evite aprinderea focului în aer liber în apropierea locuințelor, vegetației uscate și masivelor forestiere. Dragilor, până la această oră am fost împreună cu domnia voastră, Veronica Soroceanu, la microfon. Vă mulțumesc din suflet pentru că fiecare zi suntem aici conectați pe undele Plaiului. Rămâneți în continuare alături de Plaie, cu multe melodii frumoase și cu multe gânduri doar de bine. Vă doresc zile de sâmbătă și duminică binecuvântate, multă, multă sănătate și spor în toate. Aveți grijă de voi și de familiile voastre. Numai bine, la revedere, până luni!
0: Radio Plaie.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discută mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiali candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Potrivit speakerului, lista persoanelor luate în calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care să corespundă obiectivelor guvernului. Speakerul a subliniat că principala sarcină a viitorului premier va fi continuarea parcursului european al Republicii Moldova și realizarea obiectivelor stabilite pentru perioada următoare. În acest context, Igor Grosu a menționat progresele înregistrate în relația cu Uniunea Europeană și necesitatea accelerării procesului de aderare. Președintele Parlamentului a mai anunțat că fracțiunea PAS se va întruni din nou pentru a continua discuțiile, iar decizia privind candidatul la funcția de prim-ministru urmează să fie luată până la sfârșitul săptămânii. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în ședința plenară de deputatul Adrian Bălâi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care a precizat că inițiativa legislativă a fost înaintată de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit deputatului, proiectul a fost examinat în cadrul comisiei, iar membrii acesteia au susținut promovarea inițiativei legislative. Printre noile prevederi, perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi recunoscute drept perioade asimilate stagiului de cotizare, ceea ce va permite valorificarea acestora la stabilirea drepturilor de pensie. De asemenea, proiectul introduce în codul muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, această categorie include persoanele care îngrijesc, întrețin sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autorii proiectului susțin că introducerea acestei noțiuni va oferi angajaților garanții juridice suplimentare și va consolida mecanismele de protecție socială pentru persoanele care au responsabilități familiale. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldat și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo, a fost un concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații Rise Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play. Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curat

0: totală fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, Maib.
1: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lay's, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dă-mă frunză de soare.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face un schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativ. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, dragii noștri radioascultători. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, Radio Play, bună seara, Ștefan, vă salut cu mare plăcere. Emisiunea aceasta așteptată în toată ziua. Aș dori în această seară să transmit pentru cuscra mea, Galina Croitoru și Liliana Roibu, melodia de Mariana Linga, Dorul de părinți. Vă mulțumesc anticipat din tot sufletul și să aveți o seară liniștită, semnează cuscra Tamara. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnule Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Eu vreau să-i mulțumesc lui domnul Gheorghe de la Hârșdien Clodieni, Iura de la Florești și Lugelu. Ăștia din familia noastră, ne stimăm, ne iubim, ne suntem a noștri. Dar am mai găsit un bun prieten care nu l-am văzut 46 de ani. Prima dată azi am vorbit cu dânsul. Și Urs Vasilii Serafimuș din satul Dânceni, raionul Eloveni. Eu chiar cu doamna Zinaida de la Soroca tot au avut mari plăceri să mă ajute și nu s-au putut, aghi azi l-am găsit. Îi mulțumesc la tăți, îi doresc sănătate și cânti cu pe pământul nostru drag. O seară bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Cu mare drag audiem această melodie, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune.
1: Mulțumesc asemenea, sănătate.
0: O seară frumoasă, cu mare drag vom audia melodia.

Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Fly. Mesajul vine din partea domnului Victor, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Eva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să difuzați melodia Am visat un vis asmat, îmi pare că Alexandra Bleajă cânte.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Mulțumim mult, o seară bună!
0: O seară frumoasă!
1: Astăzi, succes în toate și mulțumim din emisiune!
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă!
1: Mulțumim!
2: Toate! Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, Ștefan! Am vrea să ascultăm melodia de Doina Sulac, Două surori. Vouă vă dorim o seară cu liniște și pace și cât mai multă sănătate. Și noi vă mulțumim, mesajul vine din partea doamnei Lidia Stelea. Vă mulțumim și noi, cu mare drag vom audia această melodie și vă urăm și noi o seară cât mai frumoasă. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă bucur că vă aud. Vă doresc mult sănătate, pace, fericire, liniște sufletească. Și vreau să cânt cu Dion Rață, Mama.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Fiți sănătoși, mult sănătate și mulțumim de tot ce faceți. Sunteți o echipă foarte bravă.
0: Și noi
1: la revedere și mult sănătate.
0: Și noi vă mulțumim mult, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim, fiți sănătoși.
0: O seară frumoasă să aveți.
1: Mulțumim.
0: Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Bună, bună, da, noi suntem.
2: Da, vreau să puneți un cadou muzical pentru șorul patronului, Mihai Orghinadi, ceva despre Nicolae Glib, Mândruliță cu Bondiță.
0: Cu mare drag audă melodia.
2: Tare sărașul muncesc din greu și vreau să-i fac o ofertă muzicală, să lucrez mai cu spor. Vă rog din partea mea și o sănătate la toți.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi.
2: Mulțumim!
0: Toate bune!
2: Din partea lui Mihai Trofim.
0: Așa să fie, multă sănătate!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandru Brădățean, Sunt din Bucovina. Vă mulțumim și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
12: Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că până la sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi anunțat candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Liderul PAS a precizat că formațiunea discută mai multe opțiuni și urmează să ia o decizie finală. Igor Grosu a menționat că în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare au fost analizate profilurile mai multor potențiale candidați, inclusiv varianta desemnării unei persoane din interiorul partidului sau a unui candidat din afara formațiunii. Potrivit speaker, lista persoanelor luate în calcul este suficient de lungă pentru a identifica un candidat care să corespundă obiectivelor guvernului. Speakerul a subliniat că principala sarcină a viitorului premier va fi continuarea parcursului european al Republicii Moldova și realizarea obiectivelor stabilite pentru perioada următoare. În acest context, Igor Grosu a menționat progresele înregistrate în relația cu Uniunea Europeană și necesitatea accelerării procesului de aderare. Președintele Parlamentului a mai anunțat că fracțiunea PAS se va întruni din nou pentru a continua discuțiile, iar decizia privind candidatul la funcția de prim-ministru urmează să fie luată până la sfârșitul săptămânii. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Raportul asupra proiectului de lege a fost prezentat în ședința plenară de deputatul Adrian Bălâi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care a precizat că inițiativa legislativă a fost înaintată de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit deputatului, proiectul a fost examinat în cadrul comisiei, iar membrii acesteia au susținut promovarea inițiativei legislative. Printre noile prevederi, perioadele de concediu de maternitate și concediu paternal vor fi recunoscute drept perioade asimilate stagiului de cotizare, ceea ce va permite valorificarea acestora la stabilirea drepturilor de pensie. De asemenea, proiectul introduce în codul muncii noțiunea de salariat cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, această categorie include persoanele care îngrijesc, întrețin sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Autorii proiectului susțin că introducerea acestei noțiuni va oferi angajaților garanții juridice suplimentare și va consolida mecanismele de protecție socială pentru persoanele care au responsabilități familiale. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldat și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo, a fost un concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații Rise Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, Ștefan! Te rog să transmiți melodia Maica mea, măicuță dragă, de Vlad Gheorghelaș pentru Tamara Dulap. Mesajul vine din partea Lidianei Roibu. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate! Bună seara, frumoșilor! În această seară vreau să transmit întregii familii Plai multă sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să răsune melodia Hora de la Sud. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat Gelu din Vaslui și noi vă mulțumim, domnule Gelu, și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă! Bună seara, plăieșilor! Am vrea ca prin intermediul dumneavoastră să ascultăm melodia de Cristina Braniște, Cântec de dor, vă mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și tot binele din lume! Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, să facem!
0: Bună, bună!
1: Spune-te rău dacă nu vă greu când de piesică muzică stoiană, Doamne în viață, să fericiți pentru mine și pentru Gheorghe, din Gura Galbenă.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Vă rog frumos, o seară bună și sănătate.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și audiem neapărat melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara încă o dată, domnul Ștefan. Aș vrea pentru toate mamele sărbătorite în ziua de astăzi să difuzați melodie de la Rafila Barbos, Dacă mai ai încă o mamă. Mulțumesc mult! O seară bună și liniștită la toată lumea!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi! Toate bune! Multă sănătate!

0: am acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, plăieșilor! Vă rog frumos pentru bună dispoziție, melodie Dragoste cu gust vaniliu, interpretată de Nelu Stratan, vă sunt recunoscătoare și sunteți fantastici. Vă mulțumim și noi din suflet, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Toate bune și o seară cât mai frumoasă! Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Teodor Negară, Mândra când s-a măritat. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă și un weekend pe măsura așteptărilor. Și noi vă mulțumim, vă dorim același lucru, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos.

Bună seara frumoșilor! Astăzi am vrea să audiem melodia de Diamanta Patereu, Am bărbat de pus la rană. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Cu drag semnează Cristina. Doamna Cristina, cu mare drag vă mulțumim și noi. Vom audia neapărat melodia solicitată. Să aveți parte de o seară frumoasă cu multă, multă iubire din partea bărbatului.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va face schimb electronic de date cu statele membre ale UE în domeniul sistemelor de securitate socială. Acest lucru va fi posibil după ce Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua un proiect care prevede că țara noastră se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Proiectul susținut în lectura a doua cu votul a 78 de deputați creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris circa 3.000 de candidați. Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene. Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la limba și literatura română Alolingvi și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la limba de instruire, 15 iulie limba străină, 16 iulie disciplina de profil, 17 iulie disciplina la solicitare. Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru Alolingvi sunt așteptați circa 300 de candidați, la limba de instruire peste 240 de candidați, iar la limba străină circa 900 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși peste 2000 de candidați. La disciplina la solicitare vor participa circa 300 de absolvenți. În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 23 iulie. Autoritățile vor avea reguli mai stricte la prelucrarea datelor personale în investigațiile penale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativă. Documentul a fost prezentat în plen de Lilian Apostol, secretar de stat la Ministerul Justiției, care a menționat că proiectul reprezintă o continuare a procesului de modernizare a legislației naționale și de aliniere la normele europene. Potrivit oficialului, noul cadru legislativ este necesar pentru a reglementa situațiile în care datele personale sunt utilizate în activitatea organelor de drept. El a precizat că prevederile proiectului vor acoperi întregul circuit al datelor personale în cadrul procedurilor penale, de la sesizarea inițială până la executarea hotărârilor judecătorești. Proiectul stabilește un echilibru între necesitatea autorităților de a utiliza datele personale în combaterea criminalității și protejarea drepturilor cetățenilor. Astfel, cetățenii vor beneficia de garanții suplimentare atunci când datele lor personale sunt prelucrate în cadrul anchetei. Secretarul de stat a mai subliniat că proiectul este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, Comisia Europeană a apreciat pozitiv modul de transpunere a directivei europene. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua, iar autorii propun ca acesta să intre în vigoare la 23 august 2026, concomitent cu noua lege privind protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2024. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor.

0: iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganță muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Am fost alături de tine.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Conducerea Spitalului Clinic Bălți se schimbă după ce au fost depistate mai multe nereguli în blocul alimentar al instituției. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat astăzi că directorul interimar Iulie Osoianu a solicitat eliberarea din funcție, iar pentru renovarea blocului alimentar vor fi alocate urgent peste 500 de mii de lei. Ministrul Sănătății a efectuat astăzi o vizită la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar după apariția în spațiul public a unor imagini privind condițiile din această subdiviziune. Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți împreună cu membrii Consiliului de Administrație pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare, a declarat Emil Ceban. Potrivit ministrului, Spitalul Clinic Bălți trebuie să devină o instituție medicală de referință pentru nordul țării, iar acest lucru presupune investiții importante în infrastructură. Totodată, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Bălți a acceptat cererea de eliberare din funcție a directorului interimar Iurie Osoianu. Interimatul conducerii instituției va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Emil Ceban a subliniat că siguranța pacienților trebuie să fie prioritatea fiecărei instituții medicale, iar gestionarea corespunzătoare a riscurilor ține de calitatea managementului local. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dizabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat astăzi la Chișinău. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care să ofere copiilor cu dizabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituțiile rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi. Pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 3 august 2020. 26, iar rezultatele concursului urmează să fie anunțate în termen de 3 luni. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 16 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 40 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 76 de bani per litru.
4: Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spananghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!